0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ལོབྱི དང ཆེན པའི རང ཡིག གསར ཅི གནས ཚུལ གསར པ དོ ལོ པ དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག ལ ལོ རྒྱུ རང བཞིན གྱི གྲུབ འབྲས ཐོབ པ དང ལོ རྒྱུ རང བཞིན གྱི ཕོ འགྱུར བྱུང བར སྐུལ འདེད བཏང བ དང དང མི དམངས ལ དང སྟོབ ཆེར གཏོང བ དང རྒྱལ ཁབ སྟོབ ཆེར གཏོང བའི ལོ རྒྱུ གྱི རང གི དབང ཆ ཐོབ ཡོད པ དེ དང ཆབ ཅིག འཛམ གླིང གི གནས ཚུལ དང རྒྱལ སྤྱིའི གནས ཚུལ དང གི གནས ཚུལ བཅས ལ འགྱུར ལྡོག གཏིང ཟབ བྱིན པ དང བསྟུན ཆུན ཡོངས ནས དང ནམ པའི བྱུང བའི ལས དོན ལ ཡང གནས ཚུལ གསར པ དང གནད དོན གསར པ མང པོ འཕྲད ཡོད དང ཡོངས ཀྱིས ངེས པར དུ དེང སྐབས སྲིད སྐྱོང གོ གནས གསར དུ དར གཏོང རྒྱུ དང དེང གི འོས འགན འགན འཁྲི ལེགས པར སྒྲུབ པའི འཐབ ཇུས ཀྱི མཐོ གསར ཐོག ནས རྒྱལ སྲུང སློབ མིན ངང ཁྱོན ཡོངས ནས དེང ནམ པའི སྐྱོང རྒྱུ རུ སྐུལ འདེད གཏོང བའི དོན སྙིང གལ ཆེན ལ ངོས འཛིན གཏིང ཟབ ཐུབ པར བྱས ཐོག ཡིད ཆེས བརྟན པོ དང ངེས ཤུབ རྒྱུན འཁྱོངས ཀྱིས ཚད གཞི དེ བས ཐོག དང དེ བས གོ ཆོད ཀྱི བྱ ཐབས ཐོག ནས དེ རབས གསར པར ཁྱོན ཡོངས ནས དེང ནམ པའི སྐྱོང བའི རྩ ཆེ བའི ཉམས མྱོང རྒྱུན འཁྱོངས ཡག པོ དང བེད སྤྱོད ཡག པོ བྱས ནས དེང འཛུགས སྐྱོང ཐད འཕྲད པའི མངོན གསལ ཐོབ པའི གནད དོན ཅི རིགས ཡག པོ དང ཐག གཅོད ཡག པོ བྱས པ དང དང དོ དམ དང དང ཅིར ཅུང ཞེས པ ལས ཆགས པའི ཆབ སྲིད ཀྱི གནས བ ཡག པོ གསར སྟུན དང གོང འཕེལ ཡག པོ གཏོང གི ཞེས པ འདུག ཀྲེན ཚོགས དོག རྒྱལ སྲུང སློབ མིན ངང ཁྱིན ཡོངས ནས དང ནམ པའི སྐྱོང རྒྱུ རུ སྐུལ འདེད གཏོང བར མར ཁེ སི ལེ ཉིན རང ལུགས དང མའོ ཙེ ཏུང གར དགོངས པ ཏེན ཞོ ཕིང གི རིགས པའི སྐྱོང ལུགས ཚོན ཞུ ལུ སུམ ཅི དགོངས པ གལ ཆེན ཚན རིག དང དང པའི གོང འཕེལ ལྟ བ ཅེས རྒྱུན ཆུང ཞེས པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དེར བག གསར པའི ཀྲུང གོས ཆེ ཆེ དང པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ ཁྱིན ཡོངས ནས ལག བསྟར དང ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག དགོངས པ སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱེད པ དེར བ གསར པའི ཏང འཛུགས སྐྱོང ཁབ ཅིག གླེང ཤ དོན འཁྱོལ བྱེད པ ཏང གི སྒྲིག ཡིག རྩ བར བཟུང ནས ཏང ཀྲུང དབྱང ཁབ གཅིག སྡུད གཅིག གྱུར གྱི འགོ ཁྲིད རྒྱུན འཁྱོངས དང དེར ཤུགས སྣོན རྒྱག པ དང ཏང གི ཡུན རིང སྲིད སྐྱོང གི ནུས པ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དང ཏང གི སྔོན ཐོན རང བཞིན དང ཏང སྲིད རང བཞིན རྒྱུན འཁྱོངས ཏང དང མི དམངས མང ཚོགས བར གྱི ཁ ཕྲག ལྟ བའི འབྲེལ བ རྒྱུན འཁྱོངས བཅས བྱ རྒྱུ རིམ ནས ནམ པའི གཞི རྩའི བྱེད ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང ཁྱིན ཡོངས ནས ཏང ནམ པའི སྐྱོང བའི མ ལག འཐུས སྒོ ཚང དུ གཏོང བ ཏང གི ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྱོང གི གཅིག གྱུར སྣེ ཁྲིད བྱས ནས ཏང གི ཕྱོགས ཁག གམ འཛུགས སྐྱོང ལ ཁྱིན ཡོངས ནས རྒྱུན འདེད གཏོང བ དང ཏང ཡོངས ཀྱི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན གྱིས ཁྱིན ཡོངས ནས སྐུལ བྱེད པ ཏང གི རང ངོས དེང རབས ཅན དང རང ངོས འཐུས ཚང རང ངོས གསར བཅས རང ངོས མཐོར འདེགས ཀྱིས བསམ མི ཆད པར མངོན འགྱུར ཡོང བ བྱས ནས ཏང དང ཉིད ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ དུས རབས ཅན མདུན གྲལ དུ སྐྱོད པ དང མི དམངས ཀྱིས ལྷག བསམ རྣམ དག ངང རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ ཚོགས ཁམ སྣ ཚོགས ཀྱི ཉམས སད ཐག པ སྐྱེ སྟོབས རབ དམ པར ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བྱ གཞག གི ས ཞིང བརྟན པའི འགོ ཁྲིད ཕྱོགས ཁག ལ འགྱུར བར འགན སྲུང བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ཀྲེན ཚོགས དོ ད ལོ ནས བཟུང བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས ཕྱོགས ཁག ནང བའི ཏང ཀྲུང གོས ཏང ཡོངས ཏང རྒྱལ མི རིགས ཁག གི མི དམངས ལ མཐུན སྒྲིལ དང སྣེ ཁྲིད དེ བློ རྩ བརྟན པའི ཡར རྒྱས བརྩོན ལེན དང དཔལ འབྱོར ཆེན པའི འབུམ འབུང ཡར བརྩོན བྱས ཏེ རྒྱལ ནང ཏང རྒྱལ ཆེས ཕྱིན ཡོངས གཉིས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང གོང འཕེལ ཏང བདེ འཇགས གཉིས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དང ཕྱིས ཕྱིན ཕྱིན ཕྱིན དང ནང ཁུལ གྱི དཀའ ངལ སྣ ཚོགས ལ ཁ ཐལ ནུས ལྡན ཆགས ཏེ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར ལས རྒན ཡིག གསར བསྒྱུར དང གྲུབ གཞི ལག བསྒྱུར གྱི འཕེལ ཕྱོགས མངོན ཡོད དེ དང ཆབས ཅིག དཔལ འབྱོར འཁོར སྐྱོད ཁྲོད ཀྱི དཀའ ངལ དང ཕྱིན ཕྱིན ལ ཚད དེ མཐོང ཆེན བྱེད པ དང ཡིད ཆེས བརྟན དུ གཏོང བ དཀའ ངལ ལ མི འཛིན པར མཐུན དུ སྤྱོད པ གོ སྐབས དང བཟང ཆ སྣ ཚོགས བེད སྤྱོད ཡག པོ བྱེད པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས སྤེལ ཐུབ གོང འཕེལ བརྟན ཐོག བཅིངས འགྲུལ ཐུབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས པའི ངོས འཛིན བྱས ཡོད ཕྱིན ཚོགས དོ ལོ ཞི ཅིན ཕིང གི དེར བག གསར པའི ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང བརྟན ཐོག ཡར སྤེལ གྱི ལས ཀའི ཕྱིའི བྱེད ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གོང འཕེལ ཅན དག གིས གསར པ ཆ ཚང བ དང གནད ལ ཁལ བ ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི ཀྱི སྒོ ནས ལག བསྟར བྱེད པ གོང འཕེལ གྱི གནས སྟངས གསར པ མགྱོགས མྱུར ཐོབ པ རྒྱལ ནང དང རྒྱལ ཆེའི ཁྱོན ཡོངས གཉིས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད སྔར ལས ཡག པོ བྱེད པ གོང འཕེལ དང བདེ འཇགས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད པ བསྒྱུར བཅོས སྒོ ཡི རྟིང གསར དུ གཏོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ རྒན ཡིག གསར རྙིང རྒྱལ ཆེར ལ རྒན དེ མགྱོགས པོ གཏོང བ དེ བས རྒྱུན ཆད ལྡན པའི ནོར སྲིད སྲིད ཇུས དང ལྷག སྟོང འོས འཚམ གྱི དངུལ ལོར སྲིད ཇུས ལག བསྟར ཡག པོ བྱེད པ གསུང པོར སྲིད ཇུས ཁག གི ཕན ནུས འདོན སྤེལ གང ལེགས བྱེད པ རྙེད དང གོ པའི ཕར སལ སུ ཅི དེ ཐོག ཏུ ཇེ འགུལ འདོན ཕལ ཤེས པ དེང ཁོར དོག པའི ཉོམ ཅིག ཤེས ཁུ ཆེར དུང བ ནང ཁོ བྱ ཆེར དུང ཁུ ཆེར དུང བ དང ཁོ ཁྲལ ལག སར དུང བ གམང ཚུང གན ལན དང ལག སུ དན དག དུང བ གོང ཕལ ཅེར གུ ཁུ ཆེར དུང བ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི སོང ཁུ རྐ ཕལ ཤེས པ དཔལ འབྱོར རབ ཅན ཐལ ངང སར པ དང ལག པོ བཟང པོ ཅིག ཅིབ ཕྱོགས སུ གོང ཕལ འགྲོ ཅིར ཤ གན དུང བ ཅིག ཅི ཐོག ནས ལོ རང ང ཚན ཅི ཆར འགུལ ཅུང ཨ པའི གོ ཡག པོ འཛུགས གང ཐབ ཤེས གི ནན དུན ཤེས ཡོ ཅན ཚོགས དུ ཅེཁོག སེ ཅི ཅི ཁན ཉིན དུན ཤེས དེ ནོར སུལ རྟོང གོ དང ཝན ཚན མང ལ བེ ཅུལ ཉར སུལ འཇུག སུར དུང བ གཅི ཡན ཉིན འཛུགས ཅན དང སྲ ཅིར གནས ཅི ལས དོན ལར གན དལ ཁ ཅིན རྟུང བ ཟེར ཅིན གན སམ ཅི མ མཐི ཚམ ཐིག རྟན སུང ཤེས གི ཨང་ལོར སེ ཅི ཅི ལག ཅ ཕྱོགས དེ བེ ཅུལ དང དེ ཐོག དུ ལག ཅིག ཤེས ནི ནོར སུལ དང རང སა ཐན ཅུར ཅི ནང ཁུར ཤ གན དེ དུང བེ སེ ཅི ལག ཅིར ལག ཐར ཤེས གི ཤེས དོན ཡོ ཅིན ཚོགས དུ ཨབ ཅེན ནང གར གེམ ཁུ ནེ དེན ངང ཆེར དུང བ དང ཚོགཆ མན་དབ ཡིན ཛ་ཅུལ ར གེམ ཁུ དང ཙམ བི སྤིལ ཁོ ཅུལ བ ཤེས ཅ ཆེར དུང བ ཤབཤིན ཛ་ཅུལ ཅི མང བ བི ཏོབ ཁུ ཁུན དུན ཤེས གི ཏ་ ཏིག ཆར་གུལ ཛ་ཅིན ལར གེན དེ དན ཏིར དུང གི དང་རབ ཅིན ཅི ཐོནི མ་ལང ཛ་ཅུང མ་ཅུག སུར དུང བ དང ཨམང་ཤི ཤམཅིག ལ ཡེན ཏམ་པིང ངང ཇབཅུར ཤེས ཁུ ཆེར དུང བ མ་ཐབ རིགནི ཏུག ཤ་ཅུལ ནོམ པ ལག ཏར དང སུབ ཤེས པ རིགནི ཁ્વાན་ཅུར ཅི ལེན མ་ཁསར པ གོང་ཕལ དུང བ མ་ཐབ རིགནི ཅི ཅིར་ཅུང མ་ལག ཐེ་ཚང ཏར དུང གི ནདན་ཅལ ལག་ཅལ ཚགལ དང ཇོང་ཅིར ཐོན ལི གོང་ཕལ ལ་ཁན དེ ཧར་ཏག ཏུང བ དང ནེཁི ཡོ་གི ཕ་སར ཕ་ཤུཁང ཐོན ལི ཏོབ སོཅིན ཐོན ལི ཇར་ཁུལ རམ་པུར ལ ཇིན་ཐལ ངང ཁན དེ ཏུང གི ཤིན ནན ཏུན ཤི ཡོ ཅེན་ཚོ ཏུ ཇ་ཉམ དང གོ름 དང པི ཐོམ་རིན ཇན་ཚལ བ་ར ཐུང ཏོབ དང ཇེང་ ཨོ་ ཅིག་ཅིར ཅི ཐོམ་ར ཆིམ་བུམ ཛིག་ཅུང ཁབ སོ་ཡི ཁ་ཏན བབ དང ལག་ལེན ཏར བ ནང་ཅལ ཅེན་ཅན ཇན་ཚལ ལམ་མབ ཏུ ཕ་ཤུགཏི ཅིར་ཅུང ཤི ཏེ ཇེན་ནམ ཅེན་ཅིར ཁོ་ནི ཁིལི་ཅིར ཛེ་ཏུ དང ཇོང་ལ ཆེན་ཅིང ཅིག ནན ཏུན ཇོང་ཁུང ཇོན་ནོར དང ཇོང་ཁུང ཁེལི ཇར་ཅིར དང སབ ཏ ཏོང ཨ་ཏིང ཁམང་ཉིར ཁ્વાན་ཅིར གོང་ཕལར ཏོང ཡི ཁོ་རི ལག་སེ དང ནི ཏག་བི ཁ્વાན་ཅིར ཚདན དང ཇོང་ཅིལ ངང གོང་ཕལ ཏོ ཇི རིཤ ཁེན་དེ ཏོང གིཤི ནན ཏོན ཤིཡོ ཏེན་ཚོ ཏོ ཨབ་ཅེཅི ཁ્વાན་ཅིར ཉོ་ཚུང ཨ་ནི ཕན ཉམ ལི ཅེ ཝར ཏོང ཨབ་ཅེཅི ལར ཏོང ཨ་ཏིང ཤབཤི ཉོ་ཚུང གོང་ཕལ ཁིཤིན དང ནི ཉོ་ཚུང ཏོ ཉིམ གོང་ཕལ ལར ཁེ་དེ ཏོང གི ཤེཤུག མ་ཅུག ཏོ ཏམ ལམ ལིག དང ཤར་ཅི ཅེབ ཤུག་ཏི ཤབཤི མ་ལག ཐེགུ ཚང ཏ ཏང ནི ཤར་ཅི ཅེ མ་ངལ ཡེང་ཁ ཏང ཝེཅུལ ཧར་ཏག ཏོང གིཤི ཏ ནི ཡོ ཅེན་ཚོགས་ ལོ་ཡང་ རྩ་པ་ཙམ་ མེ་པེར གོ ནི ཤང་སམ ལེ་ཏུན ཡག་པོ ཨུ་ཏབ གི པ་ཏིན ཝོ་ཅུལ གག་ཏུར ཅེ ཏམ་ཅི བཅིན་ཏལ ཨ་ཏན ཏ ཏང་བ ཚན་ཤ ཏོ ཡག་ མོ་ཤང མཛིག་ཅུང ཏིན གི ཉེར་ཅུང ཏོ་ཏམ བདག་ཅུང ཅི ཅི ལམ་ལིག མཛིག པ་ཏིན ཐེ་གུ ཚང ཏར ཏང་བ ཁསོན པག སུག ཤང་ཤི ཏོན་ཅི ཏོན་ཅལ ཏིན རན ཁུང ཏན ཏར ཏང་བ ཅི ཤེ ཏི ཤང་པིན བབ་པར ཏམ་པོ ཡོང་ ཝར ཤ་ཁེ་དེ ཏོང གི ཤང་ལི ཏོན་ཅལ བཅར ཅི ཁོ་ཏུལ གལན ཏིན རན ཁུང ཏམ་པོ ཡོང་ ཝེ ལེ་ཏུན ཡག་པོ ཨུ་ཏབ པ་ཏིན ཤང་ལི ཏོན་ཅལ ལ ཏམ་ཅིན ཤེ ཏི ཏོན་ཅ དང ལུ ཤ་པིན འདར་གི ལ ལོ་ལག ཡོང་ ཅི ཚོན་ལ ཤེ་གི ཤི ནན ཏུན ཤི ཡོ ཏེན་ཚུག དུ ཤ་ཏ མང པོ ཉམ ཏ ཟོང་ ནི མང ཚུང གན ལ ཁན ཅིག པ དེན ཚོན་ ལ ཚུག ཅི ལེ ཤིག ལ ཇབ ཅར ཤེ ཁ ཆེར ཏུང བ ཏབ ཏན ལེ ཤིག མར་ན ཏང ལེ ཤིག ན པག སར པི མར་ནི ཁེ་ཁན གན ཅི ལེ ཏུན ཡག པོ ཏབ གི ཨར་གན ཤི ཉི ཅི ཤ་བཞིན གན ལ དམ་ཅན ཤི ཏེ ཨར་མི ཡར་གི ཡཔ་ཅ ཚུག རོགས ཅུ མ་ལག ཐེ ཁུ ཚུག ཏར་ཏུང གི ཇོང་ཁམ ཁོར་གི སོང་ར ཅུ ལ ཁན ཅབ ཏེ ཤང་སམ ལེ ཏིང གག་ཏུར མག ཏབ ཡག པོ ཅིག པ དེན ཐན་ར ཚེཏང དང ཐན དང ཉིམ ངོང་ཅིར ཡོང་ ཝར་ཤ ཁེན་དེ ཧར་ཏག ཏམ པོ ཏུང གི ཤེབ ཏན ཡོ ཅིན ཚུག ཏུ ཨབ དེན ཅིག ཅབ སོང་ར ཏན ཏིང ངང སར ཏན ཏར ཏུང གི ས ཁང ཨབ དཀུང ཏུམ ར ཏན ལང ཡོང་ ཨབ ཤེ པ ཏིང ཝན སལ སེ ཅི རབ ཏང ར ལག ཏར ཡག པོ ཤེ པ ས ནི ཅི རིང སེ ལེ ཁུང ཛང ཅུང གི ཅིར ཅི ལབ ཏེན ཉེན ཁ སེལ ཝ ཏིང ཛང སལ ཉུང ཏུང ལབ ཏེན ཡེ སལ ཏུར ཏུང ཅིར ཤ ཁེན་དེ ཏན ཏིག ཏུང གི མར་ཅི ཏུམ རི མང ལན ཅུག པ ཏིང མང ལ ཏ ཏ ཅི ཤུག ཏི ཅིར ཅི ཏིང སབ ཏ ཏུང ཝ ཏིང མར་ཅི ཏུམ རི ཉེན ཁ ཏིང སེམ ཁ ཅེར ཏུང གི མར་ཅི ཏུམ རི ཉེན ཁ ཏིང ངོམ ལབ ཅེང ན ཐ་ཅུ ཏེསར ཅི ཏིག ཏིང སབ ཤེ ཏི ལེན་ཅུལ ཚབཅིན ཏིང ཅི ཚབཅིན ཏོན ཅི གང གུ ཐ་ ཅི ཏ ཤེ གི ཉེན ཁ ཅི བི ཆན་ཅུལ ཏིང ཛང པོ ཏིང ཆར ཁ་ལ ཏིང ས ཤི གནོ ཅི ཏུན ལ བི ཁལ ཏོང ཅི ཅོབ ཤུང ས ཏིང ཤོ ཅུན པུ ལ བི ས ཁལ སུ ཅུ ངོམ ན ཅེང ར ཏེསར ཅི ཏིག ཤེ ཁ ཆེར ཏུང ཨ ཏིང ཛམ གུ ཏིང ཏེཏམ ཉེན སལ གནོ སལ ཅི ལེ ཏུན ཁག ཏན ཏིག ཏམ ནི མམ མང ཅུག ཅེ ཚེ ཤུག ཅན ར ཅེབ ཏེན ཅིག ལ ནི ཁ ཡོ གི སོང ར ཅུང ཤེ གི ཤེ ནན ཏུན ཤེ ཡོ ཏེན་ཚོགས་ཏུ ཡང དག་པེ བསཅུང ཤིན་ཅི ཏ་བན ཚག་པ དེན ལགལན ཏ་རི ལོབཅུང ལོབཅི ཏམ་ཅི བསར་ཏན དང བཅ་ཅལ ཏུང ཨ་ཏིན རམ་ཁང གོཅ ལེཤལ པི ཨ་རི ཉང་ར་ཏུབ ཆེར་ཅི ཅེར་གོནི སྤེཏི གོང་ཕལ ཅི ཏམ་ཅི བསར་པ ཅིན་ཅལ མེ་པར་ཏོ ཅི རཤ་ཁེ་དེ ཏུང གི ཤེབ་ཏན ཡོ ཏེན་ཚོགས་ཏུ ཏ་ཏུང བཅ་ཏུན བཅན ཏག་ལ ཤམ་ཅི ཤེ ཡོ
1: ནདག་ལི ཁོན་ཡ་པ ཡུ་ཡ་ནི ཚབ ཏོང་ཁོང ཏོང་ཡང་ གེ ད་དམ་པི ཚེ་ཉར་ ཤན་ཉིན ཏོང་ཐམ་ ཁེ་ཤི ཏང་ཤི མན་ཡ་ཅིག མོ ཚོང་ཏུབ ཚོང་ནི མང་ཉི ཁ્વાན་ཅར་ཏི་ཝ་ཏང 卢麦吉换就雷顿特门自动手可个中英等借用族从年这不烂促者跟科化等等手更冷没多比门你提米三七等中库年八日中库中英格是恰数级习近平的而且我从头说说能话等这不松懈给起码能格卢麦吉换就雷顿一个破这本单图一片级立给解公式谭琼等跑借金的黑色八恰层化等安那了可不 全用季节过年，乐得些吧，跑季节吧，难怕事吧，更加真吧。而且能等，而且去全用你，就是成功而立了把些吧。跑季等啊，定起来，就是成功些吧。而且全国也等死的同志们，谈穷些吧。我你是人家进去了，跟同桌是同伙，我连进菜单比，那是十几等，隐藏的同个，我六十几六的也不些吧。上班十几个，怕你多不更老些吧。
2: 俺爷这个过桥机拍车子，司机低头的不经过行动吧？地壳都别软着些黑气的动画，能够加气的动画，气的动画灯，可着绿色动画。蒙村甘松灯，老巨单头些吧？跑不进，该黑气的动画灯，这错机算个黑龙些吧？换着了金藤硬色八灯，老皮小时跑不进入劲儿，跟着动画起的。路俺村这边全国中华币，我一个本子更特别个些。
1: 南都嘛能有，中共中央七十九届今天二月，李强等、王沪宁、蔡奇、丁学祥杰，任我从头批有。李强给中共中央个我晓得，罗头机换就李东这不，这有你吃不打吃不动话等，罗麦机换就李东个这不，这有三星五少能有。
2: 而且我从地图，中国国民党世界二他们中央的主席郑建邦等，中国蒙族南他们主席中央的主席丁仲礼，中国蒙族建制蓝族中央的主席侯明进，蒙族各特主席中央的主席蔡大峰，湘族等中央的主席何伟，直共等中央的主席江作军，阿个什么头族中央的主席吴卫华。 台湾孟族人中南他们中央的主席苏慧，而且用族从年这不谈错的主席高运动，等候更冷没逃避没你提门，少分积极，俺是单小发表，曾米中共中央的，蒙你换句地方来，也是不得休息罢等。卢麦吉换句李顿来，三秀西不准备点名他们能话嘛是不？我你十八届省等都吃动画等，十多届特等团连这特年这跑不进了，跟他不动。
1: 啊，这个你换句团里，你是就才不是难得，马了个提成的动画，换句等是从这个人这个兄弟，年轻短不下劲儿，就接着成个些吧，做那么早起练习，当不用话些吧，忙些身体来，喝那么几吧，再叫家庭动员，成个那么短巧些吧，你的满庄二位家庭动画，吃吃土也是说故意来进腾，跟他不动画。 地壳都比十几级黑车的汽车动画速记他们，三车灯中国都没有。村民但是南塘硬三级，习近平给松懈该起码能有空给大理路头等中共中央个都等个当兵过车祸，三克不克等个电层克给，等说是黑脚八等，啊，人更能力多半年。
2: 是能够年卡等战术来卡的，你怎么击毙？啊，人就只有换句话，暖和疼你怎么就等？十二手等，六手时就特别有劲。年卡等算和前部官有几送有。习近平的，每个人就只换句话，考究了干个等，战术可即将才有比。先和单部等个个着干涉些你，别图公平单拖将着他劲儿，跟他不动的。罗麦等，这可是自己怕你气着动画等。 能去蒙古币都和共同写吧，参差不十多等团的十多年这等识写不，跟他不动话。而今儿据穷的等识的动话，吃醋土味是说古也家吃着动话，蒙族甘肃等六十年的动话，恰空所谓年卡金藤硬色话所指，李东做那么的容易，一个不这个月难什么能有？习近平的。
1: 路头的孟子当说各个中英等，而且用族从年之谈错，当说更难没逃避没那积极。中共中央的他及高这六的人他记得西巴等，而且科技全用拉中跟硬先头西巴，换句等这从公派出去，那顿中午科技拉没的，腾顿金不西巴记出你。 等等，是容易参政等等比，鸡头就劲儿，先是该请昆仑西游记，但没能话等。
2: 空给中共中央的操心你从没让特巴你特级前西亚能有。习近平给孟西登手可登借用如从年之蓝处登手更让我们都比门那几了特别是我们多么能化的。今日三路等下酒的中共中央的孟尼环卷尼瓦拉一十八点九等环卷李顿级套级高者图几个些八等公布级先和当的等。

ཁེ ཅིམ དེ ཁེ སར གོ སར མོ ལེན གི དེ ན ཤི ཅིན ཕིང གི ཤང ཆིན དང པུ རིམ པའི གོ ཆི ལེ ཕྱིལ པ ཚོའི དང གི སྐབ ཤོ རྒྱེ པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམ གྲོས ཚོགས ཐང ལྔ བའི དགོང དོན སློབ གཞུང དང ལག བསྟར བྱེད པའི ཤེས དོན ཞིམ ཞིག གྲོས བསྡུར འཛིན ར གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི ཆ ཤས ཤི ཡིན སྲིན པ མི དང རང བྱུང ཁམ ཕྱིན མཐུན མཉམ གནས ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས རང རྟོགས གི འཕེལ རྒྱས ནི དོན སྙིང གི ཆ ནས བཤད ན མི དང རང བྱུང ཁམ ཕྱིན མཐུན མཉམ གནས ཡོང བའི གནད དོན ཐག གཅོད ཡག པོ བྱ རྒྱུ དེ རེད མིའི རིགས ཀྱི འཕེལ རྒྱས བྱ འགུལ ཚང མས ངེས པར དུ རང བྱུང ལ བཙན ཕྱོགས དང རང བྱུང དང བསྟུན པ རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ བཅས བྱེད དགོས དེ ལྟར མ བྱས ན རང བྱུང ཁམ གྱི ཁོན ལན ཕོག སྲིད པ དང ཆོས ཉིད འདི སུས ཀྱང འགོག ཐབས མེད ཨང ཀ སི རང བྱུང གཙོ སྒྲུབ རིག པ ལས མེ སོ པུ ད མི ཡ དང གེ རི སི ཨེ ཤི ཡ ཆུང ཨ ཅེ དང དེ བཞིན ས གནས གཞན དག ཁག གི ཡིན མི རྣམས ཀྱིས རྨོ ཞིང གི ཆེད དུ ནགས ཚད རྩ ལག ཏུ བཏང ཡོད ཡིན ནའང ཁོ ཚོའི ས མི ལེན འདེད པ ཞིག ན ཡིད དེ དག ད ལྟ སྐྱེ དངོས ཅིང མི སྐྱེ བའི ཉ ངམ ཐང ཆག ཡོད རྒྱུ མཚན ནི ཁོ ཚོས ཡི དེ དག གི ནགས ཚད རྩ ལག ཏུ བཏང བས ཆུ སོག ལྟེ གནས དང ཆུ འཛིན གྱི ནུས པའང ཤོར དུ བཅུག པས ར རོ ཨར པི སི ལྷོ ཤིང གཞུག གཉིས སུ ཐང ཤིང གི ནགས ཚད སྟུག པོ ཡོད པ ལ ལྷོན དབ ཀྱི ཡི ཐ ལི མི ཡི རོ ལྷོ ངེས ཀྱི ཤིང ཐམ ཤ ཞེད པའི དེ ལ དེ ལྟར བྱས པའི འབྲས བུ ནི ཡི དེ རི ཐུའི ཞིག ལས ཀྱི མང ཤི གཏོར ལག བཏང བ ཡིན པ ཁོང ཚོའི བློ ཡིད དུ ཤར མེད ལ ཡང ཁོ ཚོས དེ ལྟར བྱས པའི འཇིག འབྲས སུ རི ཆུ ལོ ཞིག གི དུས མང ཆེ བའི ནང སྐམ པར གྱུར བ དང དེམ ཚོང ཆར དུས སུ སླེབས ཚེ ཆུ ལོག དྲག པས ཡི དེ ཐང ཕྱིན ནུབ ཀྱི ཡོད པ ར དུས རབས གོང མར ནུབ ཕྱོགས རྒྱལ ཁབ ཁག ཏུ བྱུང བའི འཛམ གླིང གི ཕྱི ནོ སྐྱེ ངན རྒྱལ ཀྱི སྐྱེ ཁམ ཁོར ཡུག དང མི དམངས གི ཚོ ར གནོད རྐྱེན ཚབ ཕྱིན བཟོས ཡོད པ ར དེ དག ལས ལོ ཧྲན གྱི འོ ཀྱི རྫས འགྱུར དུ མིག དོན ཅན གྱིས ང བཞུག ད མི ཆིག སྟོང ཙམ ཆུ ལམ དུ སྐྱེ བ དང ཀྲུང མི རྒྱ ས ལྡན སུ དོན ང ཡན ལ མིག མར ནི ཕོག ཏུ ཞུགས པ ར ལུན དོན གྱི དུ མིག དོན ཅན དེ ཕྱི ལོ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ ང བྱི ང གཉིས ལོ ཟླ ཞིག ཉེ པར ཐོག མར བྱུང བའི ཉིན འགའི ནང མི བཞི སྟོང ལྷག ཙམ ཀྲུང པ དང དེ བཞི གྱི ཟླ བ གཉིས རིང མི གྲང རྒྱ སྟོང ཙམ ལ ཝུག ལམ མ ལག གི ནད ཕོག ནས ཚེ ལེན འདེད པ ར དེ བཞི གྱི ཕྱི ལོ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ ང བྱི ང དྲུག ལོ དང ཕྱི ལོ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ ང བྱི ང བདེན ལོ ཕྱི ལོ ཆིག སྟོང གུབ རྒྱ དྲུག ཤི རང ཉིད ལོ ཅེ ལ དུ མར དུ མིག གི དོན ཅིན ཚབ ཕྱིན ཐང ཅིག ཉིས ཙམ བྱུང བ ར ཇར པན གྱི ཤུ ཡི ནད ཀྱི དོན ཅིན ན བཟོ ཇི ག ཤི ངི ཤིན རེ པའི ཙོག ཤི ཐད ཀར ཤུ ཡི ཁུ ན ལོ པེ བག ཙོག ཐེ པའི ཉ དང འབྱུང བའི རིགས མི སེ ཞི སུ ངི ཤི བའི ངི ཤི དུག ཕོག པ ར ཐད ཀར དུག ཕོག པ མི གྲང ཆིག སྟོང ལ ཉི བ སིན ཤིང ཕོ ཉིན བྱུང བ མི ཆི ཨ ཉི ལག ཙམ སིན ཡོ ཨ རི ཙོམ པ པོ ལེ ཆི ར ཁ ཤུན ཅི ལྷང ཞག ཅི ཤི ག ཤི པའི དེབ ནང དུ གནས ཚིན དུ དག རྒྱི པར དྲི ཡོ ལོ རྒྱི ཡིག ཤར གོ པ ད ན ད ལྟ རྩི ཤིང ཉུང བའི ས སིར ཐོར གང དང ཝི ཧ ཤུ བ འབབ རྒྱི ཐེ ཧང རི རྒྱི སོག ལའང ཧོན ཤ གང སར ནག ཚ ཅི ཆབ ཅིང རི མཛི ལ ཤི དང པ དང ཤང ས ཤིན པ ཙ ཤིན ཟུམ པ ཅི ཡིན ཨོན ཅིང ས ཤིང ཨ བོ ཤིར ཤང ནག གང ཤོང ད ཤ ནི ནག ཚ མེ ལག དང བའི དབང གི ས ཁ དེ དག གི ཅིན ཁམ ཁོར ལ དོར ཤིག ཚབ ཤིན ཐེ པ ར ཐ ལ མ ཀན ཤེ ཐང རྒྱ ཤེ ཤིར ཤིན དེ དེ ཁ དོམ ཟུར ང ཐང ཤེ བའི ད སྐེ འདི ལམ ཀན ནས ནད པ ར ཁེ ཤེ ཆམ རང གི ཤེ ཐང ཟམ ནས ན བུ དོན ཧོང ན ཁར ཙ ལག དང ར ཁེ ར ཆིན དང མོ བུ སུ ཤེ ས དང ཝུ ལམ པུ ཁ ཤེ ཐང ཤེ ཅི ཇོར ཤེ གི ལ ཡེ དང ཝུ སོ ཡེ ཙ ཐང ཙ མེ ཟོ ཅིན ཡོ པ ར ནན ཁར ལུ ལ ན མག གར དབ དེ ས ཤིང བོ བ དང ཡར ཤི ཝག མེ དེ ཅང པེ གང གི མ བྱ ཤུ ཅིག ལ མ ཅིར ནི ཉམ གི དེ སོང ཨ ར ཧེ པི ཤིང ཅི ཅི རེ དག ངོ ར ན དེང ཁ ནག ཚ ཚང ཚང ཅིག པེ ས ཤིང ཟོམ ས ཤིག ཡེ མོ ཨོན ཅིང ཅིང ཅི རབ ཅི ཐུན ཅི སི ལུ ར ངོ ར ཤིག ནི ས ཤིང ས རབ ཤི པེ ལེ བ ར ཏོང གི ཐང ཤི ནག ཚ མེ མེ དེ སོང ནི ཚ ས ཤིང མེ པེ ར གུ ལོང ཏོང མུ ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཁ ས མུན དེ དག ང ཚོས ངེས པར དུ དང ལེན ཏན ཏིག བྱེད དགོས རང བྱུང ལ ལྟ ཚུལ འཛིན སྟངས ཀྱི གནད དོན ཐ ཨང ཀ སི བསམ རོ ཏན དོན ང ཚོའི འགྲོ བ མིའི རིགས ཀྱིས རང བྱུང ཁམ ལས རྣམ པར རྒྱལ བར སྤྲོ སྣང གིས ཁང དྲག ནས སྡོད མི རུང འདི འདྲའི རྒྱལ ཁ རེ རེར རང བྱུང ཁམ གྱིས ང ཚོར ཁོན ལན སློང ངེས ཡིན
རྒྱལ ཁ རེ རེ དང ཐོག ང ཚོའི སྔོན དཔག བཞིན དུ འབྲས བུ ཐོ མོ འོན ཀྱང ཞིང ཐར གཏན ནས མི འདྲ བའམ ཡང ན ལོ ཡི ལེན དེ པའི ཤུགས རྐྱེན བྱུང སྟེ ཐོག མའི འབྲས བུ ཨང མེད པར བཟོ ངེས རེ མི ནི རང བྱུང ཁམས ལས བྱུང བས མི དང རང བྱུང ཁམས ནི ཉམ སྐྱེ འབྲེལ བ ཅན ཡིན རང བྱུང ཁམས ལ ནོ ཚེ དང ན ཞིང ཐར འགྲོ བ མི རིགས རང ཉིད ལ ནོ ཚེ ཕོ ངེས རེ རང བྱུང ཆེ ཉིད ལ བཙན ཞོག བྱས ན ताजु अरांशों कम सरपे तंग वेशु थे लामकु ते मखुर शीत अनेलिंग द सिमला नेगी हंग तोंतुला चुगे पायन।

ཡང ཡང ཁ ནི ཁོང ཟར པེ ལང ཁོར ལ ལོ སོ དེ ད དང དོ ཚལ ཐོ བི དེ ལེ ཡོལ གུ རབ ཤུང ན ཤོག པ དང ས སུ ཚེ མོ ཅེ དོ ཚལ ཅུང མ བི དེ ཁབ ས ལོ སོ གུ ཇརུ ཏ ལོ སོ ན ཐོ མར ཉང གོ ཐོ པང ཡོ པེ ལོ སོ ཕར ཨན དེམ གུ དེ བེ ཅང དོ ཐང ཤེ གུ པ ཤི གན ལང ཁོར ཐང ཏ དང བི ཅེ སམ ཡང ན དེ ན རང པོ ཉམ ཡོ ཅག ཅེ ཐེ ཁ ལོ སོ མ རུང ལང ཁོར གར ང ཤི ཤི ཚ ར དང ལོ ཅེ གུ དོ ཚལ ཅག ཅེ ད ཟུ ལོ སོ ཅོ སེ ར ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན Tēnu tāpka kōrdak ā lōsō kūwa lōsō yōchīga ñiñdam dabdēn nī tī tōt lāngkōr tāng lōsō yōchīga nī cilā tōrhāng xie jō yīng

འདྲིག ཅ དེན་ཅག ན རྒྱལ ཁབ ཅ དོན ཅིན ཡིན ཤིང མོ ཤིང ན འདྲིག ཐོན ཅེ ཅ ཤུགས ཛ ཡིན ཅ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི མོ ཤིང གི ཤུགས ཛ དེ ཏན སོང ཤི ཐོ མོ ཤིང གང ཤུང དེ ཟུང ཤུ དང མོ ཤིང ལ ཏོ ལག ཏོང བི ཁྲིམ གལ ཤ ཤུ ཅི རིག ཐ ཅིག དེ ཤེ པ དང ཚེ ཅི ཐུ བི ཤིང ཁན ཛག ཅིན ལ མང ལ ཏོང ཤུ དང ཏོ དམ སོང ཅུབ ཤེ ཤུ ཆེ རེ དང ནི མོ ཤིང གི ཅང པུ ལང གན སོང ཡོ པ དང ཕིཚལ ཐོར འགྲོ ཅེར གན ལན ཡོ པ ཤ གི ཕྱི ཏན ནང ཡོ ལུན དེ ཁར ཚན སང ཁ གི ཆི ནན ཤི ཅ མོ ཤིང སོང ཅུབ ལམ ལག དོན ཆུལ ཤེ པ དང ཅིན ཐལ ང ཏོ དམ དང སོང ཅུབ ཤ ཐབ ཅ རིམ པ པོ རོ དང ཅི ཅུང ཤེ དང ས ཏུལ ཤི ནི མོ ཤིང ཚང མ ལོ ལག ཅ ཤིང ས ཤིན པར འགྱར བར ཤེ ཅིན ཡོ པ ཤི ལ ནམ ཤི ཅ ཅེ ང དེ ཅིན ལོ ལི ངོན སེ ཏོ པི མང བི ནེ ཚལ ཨོ དེ ཏལ རང ཅེ ཅེ ཡ ཡ ཕར ཡང ལོ ལག ཤུང ཨ མ སི ཐང ཐང པར ཨ ཇ མ ཐག ཐག སམ ལི གོ ཡོ ལི ལ པར ཤུང ཨ ཤིག མན བི ལོ ལག དེ ན ས ནི ཁ གི ཨ མོ ཤིང ཨ སོང ཅུབ དང པི ཚལ ཐོར ལག ས མ ཆེ པར ཤི པ དང ཁ ཏེ ཐ མེ ཅིང ཤུག ཤིག ནི ཝེ མེ ཏ ཅེར བི ས གུ ལ མོ ཤིང ལ ཅེར ཅེར ཨ ཤ དང བ དང ཤུག ཨ ཞིན ཤིག ནི རྒན ཁ ཝེ མེ ཏ ལི པི ཤིང ཁ ཨ ཟར པ ལ ཝེ ཅུ ལ ཤེ ཁ ཆེ ར དང བ དང དེམ་སི ཏབ་ཞ ལགས དང་ནི ཡང་ཅེ དེམ་སི ཅེ རྒྱ་ཆུན ཏན སོང ཤིབ་ དང ཁ་ཏེ ཐམེ མོ་ཤིང ལ སོང ཅུབ ཤ ཅེ ན ཐོ་ཐ་ བར་སིང དེ ཅེ་ཆབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཐཁར ཆེན པོ ནང བི དོན ཅིན ཤིག རེལ དང གི ཚོཅིན ཇོབ ཅིལ པ ཚོཅིན ཏོ ཤིབ དང ཏག ཤིལ ཐང རེ རེ གི ནང ཤིང ཁི སེར ལང ཚེ དང ཟིང པ ཅི ཚལ འདེ རི གི དམ པ ཚོ ལ ཟིག པ དང ཅེ་ཆབ ཤུ ཅེ ཤིང ཁི ཐོ ཟིང ནི ཐཁས མ་རང པོ ཅི ཡོ ཅལུ ཉི ཏུང ཅིག སམ ལེ ཡ དཱ ཅིག ཉི པེ ཀྲུང ཡང གི ཀྲུང སིབ ལེ ཏུང ཅི ཚོ ཐོ ཅེ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཤིང པ ཤིང ལི མན པེ ལེ ཁར ཤིག ཆོ ཡི ནང ཨ མོ ཤིང ཨ ཤིང ལི མ ཏོ ཨ ཇེན པར ཨ ཆུལ ཤི མ ཆོ གལ སེ མོ ཤིང ཚང མ ཤིང ལི མན པར ཨ ཆུལ ཤི ན ང ཚི ཡབ ཟན ཅི ཡཏན ཤི མེ པར འགྱར འགྱར ཡི ཅི ཡཏན ནང ཡོ ལོ མང ནང ཅེ ཆབ ཤུ ཅི ཡི མོ ཤིང ཤི པེ ཤུག ཚན དེ ཡཏན སོང ཤ ཅི ཐལ ཆེན ཁུལ ནཛབ དུན ཐང མང ནང བ དང ཁ་ཅིས ཅཅིན ཁང པ དང རིང་གལ ངོ ཅན བི ཏོ ཁང ས་ཤིང གང ཤུང དེ ཟོང ནི ཁང པ ཅན པ ཅི ཟང སལ ཅི རིག ཤི ནི མོ ཤིང ཤིང ལི མན པར ཅེ པར གང གོ དང འདེར གཏང འདེ བ མེ པར འདེར བར ཧོན གོ ཤ ཅི ཐལ ལང ཤ དོན ནང ཡོ མོ ཤིང སོང ཅུབ ཅ མ ཐ ཏན སོང དང ཆབ ཅིག དེ ཅེ ཆབ ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི མོ ཤིང གི པི ཚལ ཐལ ཡང ལང ཤ དེ བི ཐུ བ དོན ནང ཡོ དེ ཡང ས ནི སུ ཏོ ཤི བ ནོར ཕེ ཕ ཐང་མང ཤིང ཁི ནང ཕེམ ནི ཚེ ཇི ཐུ ཡི ཤིང ཁ ཛི ཅིན ཐལ ཏོ ཤི བ ནང ཤིང ཤིང ཁ ངེ པར ད ཤིང ཟང ལ འཇར ར ཤ གི རྒྱ ཁབ ཅེ འཇར གི དེན ཅག ཅེ ཐུན ལི ཅེ ལན ཛི ཅིན ཤེ པ དང ཤིང ཁི ཆུ བ ལན ཛི ཅིན ལ ཁི ནོ ཡ ཇག པ ས ནག སོང ཅུབ ཅེ ལེ ཏ ལག ཏར ཤེ པ ཨར གི ཡིན ཡ ཝ ཚ ཅིན ཅེ ས ཆ ཅི ཅུང ཅི ཤ གི པེ ལང ཤ ཏོ ནང ཡོ དང གི ཚོ ཅིན ཇོབ ཅིལ པ ཚོ ཅིན རང་འཇལ ཅེ མོ ཤིང སོང ཅུབ ཅེ དོང ཞེ གཱ ཅེལ ཅེ ཏན དེ འཇར བ དང ཅན ཁྲིམ དང སེ ཅི ཡགས མ ཆེ པར ཐི གུ ཚང དབ ཤིན ཡོ ས ཆ དོ དམ ཅན ཁྲིམ དང ས ཆ དོ དམ ཅན ཁྲིམ ཅེ ལག ཏར སོ ཡི གུ ཟུ ཅི ཅིག ཅེ ཉི ཐེ ངང ལག ཏབ ཤིང བ དང ས ནག སོང ཅུབ ཅན ཁྲིམ ཏབ དང ཁལ ནིན དོན ཐབ མོ ཤིང སོང ཅུབ ཐལ ཅེ མིག མན ཤེ ཁུ གུ གན ཆ ནན པོ ཟི པ མོ ཤིང ཨབ ཅིན ཏ ཁོར བ དང མོ ཤིང ཁ སབ ཤེ པི ར ཇེར མ ཤེ བར ཏ ཁལ དོ དམ ནན པོ ཤི ནི ཟུང སབ དོ ཉམ ལམ ལག ཏན ཏ དང བ ཤིང ཆིན གა ཁི ཅི ད དུང ཤིང ཧུན ལམ ལག དོ ནི ཤིང ཁ རི ཅན གེ མ རི ཅི ཡོ ད ལུ ཇོང ཁམ ཁོ རི སུང ཅུབ ཅན ཁམ ལ དེ ཐག ཅེ པ ཅེལ ཅིན ཆམ ཤུང བ དང མོ ཤིང སུང ཅུབ དེ ཁ ན མེ པི ཐོ ཚེ ཐོ པ རི ཅིང ཆི ཡ ཟམ ན དམ པི ལམ ལག དང ཆི ཚག དམ པི ཁམ ཅུང ལ ཏེ ནི ས་ཆ་ སུར རེ་རེ་ ཡང དོ་དམ ཡག་པོ ཤ་ཅེ་ཅལ དེ་ཏར ཤ་ཐབ ནན་པོ ཨ་རབ དང རམ་པ ལག་ཏར ཤིབི ཨོ རང་ཅལ ཅ མོ་ཤིང སོང་ཅུབ ལེ་ཏོན ལ ཕན་དི ངོན་སེ དོ་པོ ཐུན་པ དང མོ་ཤིང ཐེར་འབ མ་ཅིག དང ཏོང་ཤར ཅེ ཅ མ་ཐག ཏན སོང་ ཐབ ཡོ མོ་ཤིང སོང་ཅུང ཤེ པར ཅང་པར སོང་ཅུང ཤེ གི པ མ་སལ ད་ཏོང ཨ་ སྤིཚ ཅང ཐོར ཏོང གི ཉི་བི ལོ ཤེ་རང ཚེ་ཅ ཐུ་ཡི ས་ཤིང ཛིགཏན ཐལ མང་ལ ཏོང་ཚ ལོ་རེ་ཅིན མང་ཏ་ཤེ་ནི ཏོང་ཡང་ གི མང་ལ མུར་ ཆ་ཉམ ཐོ་ཏོང་ཚ ཨ་གོར་ ཏོང་ ཨ་ནི་ལེབ་གཡོ ཆ་ང་གུལ་ ཏ་ན ཅལུ་ ཉི་ཏོང་ སམ་ཅལོ་ལེབ་ཁ
རྒྱུ རྒྱུར ཚུགས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུ རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར� Бицле тура тонгви чэмзэгэн жугсэ тэнгни. Амошин гожэг лэгсэ тонгва тэнг. Бицле тура тонгжэр бжинтлэн гэнгэндэл тонгва тэнг. Амошин сонгчун тэнг джэкэв сача хунжэр вар тонгжэ чэтун чангула джэгэнзэг зонгула

རང་ཉེ་གི ཡང་རཏ་ཐང གུར་ཁོ་གི ཉན་ཅིབལེ སྟ་དེ་རི་ཡང་གི ཚུན་ད་ཤིག་ཆུ་ཅིང མིན་ནམ་ལ སུའི་དེ་ཕ་པིབ་གི ནང་བ་ཤིག་དེ་རི་གི་ཡོད

0: ཁྱི
1: ཉན པོ ཡུན ཐིང ནང ཡོད ཇ དུ ཨ པ ཡུན ཐིང ནང ནས ཀྲུང དབྱང ལུང ཚིན ཉན ཚིན གྱི གྱོབ ལས ཁུངས ཀྱི ཉན ཚིན དང ལུང ཚིན ལས ཚན ལས ཚེ ཁ ལས ཁྱི རང གི ཁང སེན དེ བ དེ ཡུ དུ ཁང རུང ལ སེན ཆོག དང ཐ དུང ཡེ ཡོང གི ལུང ཚིན ཆི ལམ ཁ གི སོན གྱུར དང ཅེ ལིང རིན ནས རུ ཡང རུ ཚེ སོ གི ལས ཚན ཚེ ཚ མང པོ ཁྱི རང ནས ཅེ དུ དང སེན ཆོག ཨ ཅང ཅང ཨ པ དེ ནང ང ཚོ ཀྲུང དབྱང ལུང ཚིན ཉན ཚིན གྱི གྱོབ ལས ཁུངས ཀྱི ཕོ གེ ལས ཚན ཡ སེན ཆོག ཁེ ཡུན ཐིང ཡུན ནས ང ཚོའི བོད སྐད ལས ཚན སེན དུ ན ངོ ལ ཡ ཁྱི རང གི ལག ཐོག ཁ པ རམ ལང ཁོར ལོག ལེ རིང ལུ དོག ཆེ སོ ཁང རུང ཐོ ཡུན ཐིང ཨ པ པ ཕོ ལི ནང གོ དང ཡུན ཐིང ཤེ བེ རྒྱ ཡི གི ཐ ཚན ནི ཡུན ནི ཅིན པ ཡི ཡུན ཐིང དང ཐིང ནི ཉན པེ ཐིང དེ ཡིན ཡུན ཐིང ཨ པ པ ཕོ ལི ནང ཚུ ཅི ཐེ ཤེ མུ ནང རྒྱ ཡི ཐོ ནེ ཙང ཡུ ཀ્વང པོ ཤེ ཆི ནེ ཚུ ཤི ནང ནེ ཅི ཉན པོ ཡུན ཐིང ནང ཡུ ང ཚོ ཡུན ཐིང ནང ཅེ ཡོང
2: མི ཁ རི སི ན ལོབ ཅོང ཁ ལེ ཆི ལ ལེ གི ཚུ གུ ཡང ཁ ལེ ཆི སི ར ཡང ཁ རི ཚོ བ ཁ སི ཆི ཝེ མི སི ཡ ཉིང གུ མེ ཅིན མི གུ དི ལེ ཆོ མི དུ སེ སི ཝོ ཤི
3: ཁེ གི ཉིང གི ཅི སེ ལ ཁ སུམ གི ལེ མེ ཡང ཁ མ རི རི ནང ལུ པུ རོ ཆ སེན ང ཁོ དུ ཅི གི ཡོ
2: ཁེ ར ལུ ཤི སི ང ཤུ བེ གབ ལེ ཁེ རང གི གི སི གེ ཁེ རང གི སུ བུ ཅི ཚེ ཁེ གྱ ཅ གྱ ཐ ཤུ ཅུ སམ གི ནུ ཤུ སུ གུ གི ཤི
3: kerangi poe tukse la haomi sumne nga phane me ina yang kerane jela kya che chu sarji poa ti tie kong le dab ka she ki cheru ka ye
2: kerang ki su bu na chapung thung jor bum cha ka je yo shi chang yum che bi na ka che ri na chapung sel sum zam ka ki yu ye
3: kerang mi yu di re sone che ba ra kya byor chi chi kerang ki su bu ka le chen bu ji ge ye
2: che sa ང ཚོས ཅི ཞིག གྲུབ ཅེ རང ཉིད ཀྱི ཚུ སོ དང ཉམ དོ བེ ཟོན ཆེ བའི ནི ཡ ཧོ མི དུ བལ
3: མི ཡུ དང ཚོ བ ནི དུ ཉི དེ མ ཅི གེ ཅི དེ བེ གེ ཅི མ རེ རེ ཁེ རང ག དུ རབ དུ ཉུ པར ཅི ལ ཁེ རང སིམ གུ དེ མི མི ཅུ ཡ ཝ མི དུ ཤོར བ ཅི ཡེ ཚོ བེ ནང ག ཅི ཅི ཙམ ཡུ ཡ ག ཆོ ཞི གེ གུ མི དེ ཡུ ན རེ ཉི ཆེ ཞི ཡུ ཡིན ཡ ཕུག དུ ངུ གུ ཡུང བ ཅི པར ངང གུ ནང གུ
2: ཁེ མི ཡུ བེ ཝང ཁེ མི ཡུ དེ ལི ཡ ཁྱེ ཉི དེ ཆོ པོ ཡུ བེ ཝང ཁེ མི ཡུ དེ ལི ཡ ཛུ བེ ཆུ ཅི ཐོ ང བེ ཝང ཁེ མི ཡུ དེ ལི ཡ དེ གི དེ ང ཚོ སེན པོ ནེ བེ ཝང ཁེ མི ཡུ དེ ལི ཡ ཁྱེ ཉི གི ཆུ
4: ཁོམ ལམ དེ ཐོ ལ ཡ མི ཞན དག གི ཁེ ཉི ཡུ པ ཐོ ཡིན ན ང ཡ ར ཇོ ཡང ཆེ ཅེ ཁེ ཉི ལུ གམ ན ལོ ལ ཡ ལུ གི ཡུ ང ཨ མ ལ ཁོང ཁོར་ཡོལ་ཡ་ ཟང་དང་ནང་གེན་ཅི་ཤེ། ཉིན་དར་ཐོ་རིན་ཆུ་དུ་སི་བ་རེ་ཡ་རེ་ཤེན་ཅི། ཆ་ལེ་ནང་གོ་ཆུ་གེ་ཤེ། ཅི་ལེ་ཆུ་གི་ལམ་བུ་དེ་ཐོ་ལ་ཡ་ ཉིན་དར་ཁེ་ཅི་ཆུ་དུ་ཇུ་ཟམ་ནང་གེ་བ་ད་ ཁེ་ཉི་གྱ་མ་ཤི་བྱ་ཟམ་ཟང་ཆ་ནང་གོ་གི་ཡོ་ཤེ། ངེ་ཨ་མ་ལ་ཁོང་ནི་ཁོར་ཡོལ་ཡ་སུང་གུབ་ནང་གེན་སོ་བ་ཤེ་ཤེ། ཉི་མན་ནམ་ལ་ཤ་ཅེ་ལ་ཡ་ ཆ་ཇ་ལུང་ཇུ་ཁང་ད་ཁང་ཆེན་ནེ་ལེ་ང་འཛོ་ཆོང་གེ་རེ་དེ་ཟང་དང་ནང་གེ་ཡོ་ཤེ།
5: ཨ་མ་ལ་ཁམ་སང་
6: ཁི་རང་ཆེ་སི་གཏེ་གེ་ལ། ལེགས་དེ་ག་ལེ་ཏོ་སི་ཡོ་ཤེ། ཉིན་ལེ་ ཐ་བ་ལ་ཡ་ ལོ་ཅུ་རག་ཁ་ཤེ། ལེགས་དེ་རང་ཆེ་སང་ ཐན་དེ་ ལེགས་དེ་ཡ་ ཅི་དོང་ཆེར་ཆེར་ཅུ་བི།
7: ཨ་ཅ་དེ་རིན་ནམ་ཤེ་ཆ་བ་ཤ་དོ་ཨ། ཁི་རང་ཆེ་མང་ཆེ་ན་ཨ།
8: ཅི་དོང་ཐང་ཟང་སུང་ཁེ་ ཁོ་རུ་ཡུ་སུང་ཡོ་སོ་བ་ཁུ་ཡུ་ཤུ།

ཁེ་ཡང་ མ་ཁ་ནི མ་གུང་ནམ་ ཅིག་ཤི་ཚུན་ཅིག་ཡེ་ ཐར་ཅིན་སིན། ཀྲུང་ཁུ་མི་མ་ཅིང་ཅུ་མ་ཁེ་ རུ་ཐ་ནི མ་པུ་ཡིན་སིན། ཁོང་ཁེ་སེན་པོ་ཅན་ཁེ་སུར་ནེ་ག་མ་ཐ་ ཁེ་ཅི་ཅི་བེ་ཡིན་ཅུ་ནི་ཁེ་ཀྲུང་ཁུ་མི་མ་ཅིང་ཅུ་མ་ཁེ་ཆེ་དོང་གུ་གེ་ཉི་ཤུ་ཚ་ཐུན་ལུ་དང་བ་གེ་བེ་ཆེ་ཅིན་ཧེ་ནན་ཆང་ཝེ་ལང་ཆེ་བ་ནེ་སོ་ག་ཅེ་ཆེ་མི་ཁེ་ཐ་ཅུ་ཡུན་རིན་ཆེ་བ་ཁེ་ཐ་དང་ཁེ་གུ་ཅི་ཧོ་ཀྲུང་ཁུ་སར་ཅི་གེ་ཁལ་བ་ཅིན་ལང་བ་ཐེ་ཆེ་ཡུ་བ་ཤེ་

0: ཁྱོན ཡོང ལ ཁྱབ པའི དེ ལས ཞབ ཞུ ཐུ གོ ཚང པའི དེ གུ ཐོ དམ ལམ སུ ཅེ ཡོ གུ བ ཐི ཡིན ཐེ ཐ ཆབ ཅི ཀྲུང ཧྭ མི རི ཅིག དུན ཚོག པའི དུ ཤི དེན པ ཚུག གུ ཚོ ཁང ཐུ ཆེ དེ ཆ ཚང བའི དེ ནས དེ གུ ཚུག དུན ཆེ པའི གུ རིམ ནང ཀྲུང ཧྭ ཕུ ཅུང སུ གུ རིང ནས ཐར པའི ཐ གུན ཅིན ཆེ གུ བ ཐ མི རི ཁ གི མང ཚོག གི རིང ནས ཁུང ཤི ཐ ཚོ བའི གུ ཁོ ཕེ གེ གི རི བུ ཅེ ལ ཅི ཅོ ཁང ཡི ཆེ གུ བ ཕན ཅུ ཆ དེབ ནང པའི དེ ནས ཚོ ནས ཐུ ཆེ པ མི་ཅི ཁ་གི ཐོང་མི གུ་གུ་ ཐ་ ཚམ་བེ་ ཅི་གུ་ མ་ལ་ ཐ་ དུང་ཁེ་ གོ་ཡི་ ཞབ་ཞུ ཐོ་དམ ལམ་སུ ཚུབ་ཅེ་ གུ་ ཉམ་དུ ཉམ་ཅོང ཐ་ ཉམ་ཅུ ཉམ་ཅུ ཉམ་ཐུ ཉམ་ཅུ ཅེ་ ཁི་ དེ་གུ་ ཁི་ ཚོ་ནན་ དུ་ནེ མི་ཅི ཁ་ གེ་ ཁ་ང་ ཏོ་ཝོང་ ཐ་ པེ་ཤི ཉམ་ཅི ཅེ་ ཡོང་བར གུ་དི ཏོང་ གུ་ ཤི་ ཅུབ་ཤི མ་ཡུ ཁི་ ཚུབ་ཅི་ ཅིག་ སུ ནན་ དེ་གུ་ ཁི་ ཞེན་ཅེ་ སབ་ ཐ་ ཕེན་ཅུན ཆ་དེ་ ནམ་བེ ཐོ་ནི ཉམ་ཅི་ ལ གུ་དེ་ ཏོང་བེ ཆ་ཝ་ཉི་ ཅི་ཐུ ཏིང་སབ་ ཅེ་གུ་ ཐི་ནི ཞེན་ཅ་ ཡོང་ཁི་ དེ་གུ་ ཚུབ་ཅུན ཁི་ ལག་ཅེ་ ཚེ་ཤི་ཤི་ ཡིན་ ལ ཀྲུང་ཧ་ མི་ཤི་ ཅིག་དུན ཚོ་བེ དུ་ཤི་ དེན་པ ཚུབ་ ཤི་རིང་ ཐུ ཐུན་གུ་ ཆི་བེ ཅུ་ཤི་ཤི་ གྱ་ཤི་ ཕེན་ཅུན ཆ་དེ་ ནམ་བེ ཆ་ཚང་བེ དེ་ཁན་ དེ་གུ ཚུབ་ཅུན ཁི་ ཐ་མེ་ མི་ཚེ་ནི ཁུ་ཡུ་ ཅི་དུ དེན་པ ཐ་ ཞབ་ཤུ་ ཆ་ཚང་ཝ་ མིསིམ ཅིག་ཅི་ ཅེ་གི ཐེན་ཅེ་ མུན་གུ ཡོང་ཝ་ ཆེ་ནི མི་ཅི་ ཁ་གི མང་ཚོལ དེ་མེ ཁུ་ཡུ་ ལིས་ དོང་ཝེ ས་ཆེ་གི ཁེ་སང་ ལོང་སུ ཅུ་གུ ཡོང་ཝ་ ཆེ་གུ་བ་ ཐི་ ཡིན་ ལ ཐུ་མོང་ ཐོ་ ཚུབ་ཅུན ཐ་ ཐུ་མོང་ ཐོ་ ཚོ་གི ཝེ ཆེ་ ཏོང་ ཐ་ པེ་ཤི་ ཉམ་ཅི་ ཅེ་ སབ་ཏུ དང་ནི ཐོབ་ཚོལ ཐ་ དེ་གི ཚོར་སིམ དེན་ཅ་ ཚོར་སིམ ཅེ་ ཐུ་ཅིག་དུ ཆེ་རུ ཏོང་གུ་བ་ ཐི་ ཡིན་ ཞི་ཅུ་བ་ཤི་ མ་ཡུ་ ཁི་ ཆ་ཚང་ཝེ དེ་ནེ དེ་གུ་ ཁི་ དེ་གུ་ ཆ་ཚང་མིན་ ལ ནང་ཅིན་ ཆེ་གུ་བ་ ཐ་ ཕེན་ཅུ་ ཆ་དེབ་ ནང་བེ ཆ་ཚང་ཝེ དེ་ནེ དེ་གུ་ ནི ཆ་ཚང་ཝེ དེ་གུ་ ལ མང་ཤི་ དེ་ཝ་ ཐ་ ཕེན་ཅུ་ ཆ་དེབ་ ཕེ་གེ་ གི ལ་སོ་ དེ་བ་ པར་ཏོང་ ཕེན་ཅུ་ ཆ་དེབ་ ཤི་ དེན་ཐུ ཆེ་བ་ཅེ་ ཆེ་ནེ རིང་ནེ ཐང་ པེན་ཅོ་ ཅི་ཚོ་ སེམ་ཁམ་ཅེ་ ཆོ་ ཡོང་ནེ ཆ་དེབ་ ཐུབ་གུར ཐུ་ཅིག་དུ གུ་དེ་ཏོང་གུ་ ཟུབ་ཅི་ཅིག་སུ་ནི ཕེན་ཅུ ཆ་དེབ་ ཁི་ ལང་ཅི་ ཁེ་ཀ્યાં ཐུ ལིའུ ཤི་ སོ་ཝ མིན་པར ཉམ་ཅི་ ཆ་གེན་ ཐ་ ད་ཝར་ ཟུབ་ཅུན ཁ་གུན གེ་ ཁི་ ད་ཐ་ ཤི་པུར ཁ་པར་ ཆེ་དེ་ ཆེ་ཅེ་ ཟུབ་ཅུན ཚང་མར་ ཉམ་ཅི་ ཁི་ ནུབ་དེམ་ ཐ་ ཤེབ་ཤུ་ ཆེ་ཤི་ ཚང་མར་ ཕེན་ཅུ ཆ་གེན་ གྱ་བེ་ དེན་ཆོ་ མིན་པར་ ཆེ་གུ་ ཤི་ ཇུབ་ཤི་ ཅི་བེ་ ཤེབ་ཤུ་ ཏི་གུ་ ཐེ་ སི་ཅུ་ ཤེབ་ཤུ་ སེ་ཅི་ ཟུ་གུ་ བ་ ཐ་ ཀྲུང་ཧ་ རིང་ནེ་ པེ་ཤི་ གི་ པར་དོང་ དུ་དི་ ང་སོ་ ཐ་ གེན་སོ་ དེ་ཁུ་ སཁན སོ་ ཁི་ ཤེབ་ཤུང་ཡི་ པར་ཐུ མི་ཤི་ ཁ་གི་ མང་ཚོ་ གི་ ཚོ་བེ་ ཁུམ་ཤི་ ཐ་ ཚམ་བ་ཆི་གུ་བེ་ ལང་ཅ་བུ་ཡུ་ ཅི་བེ་ གྱ་ཆི་བེ་ པར་དོང་ དིང་ཐུ སེ་ཏུ་མར་བུ་ ཇུ་དུན ཚོ་བེ་ རིང་ནེ་ ཐང་ཅིན་ ཟུ་བ་ ཐ་ ཅེ་ཅུང་ དུ་དུ་ ཇུ་དུན ཚོ་བ ཐང་པོ་ མིན་ནེ་ མི་ཤི་ ཁ་གི་ མང་ཚོ་ལ ཉམ་ཅུ་ ཆེ་གུ་བི་ཡུ་ དང་ནི་ ཇོ་གུ་ ཚོང་ལེ་ ཁི་ མང་ཕེ་ ཅི་གུ་ ཐེ་ མི་ཤི་ ཁ་གི་ ཚོང་དུ་ ཁི་ ཆ་ཏི་ ལེ་དུ་ ཆེ་གུ་ ཁུམ་ཏོང་ བ་ ཐ་ ཉམ་ཅུ་ སོ་ཁན ཐ་ ལས དུ དིག པུ དུན པ པན ཇོར ཁི ཐན ཇུ ཆ དེབ ལ དེ ནེ ཏོ ཝང ཐ པེ ཤི ཉམ ཅི ཅེ ལ གུ ཅི ཆི གུ མ ཡུ ཁི ཤིན ཅང ཁི ཕན ཇུ ཆ དེབ ནང བེ ཆ ཚང བེ དེ ཁན དེ གུ ཚུ ཅུན ལ གུ དེ ཏོང བེ གུ ཤིམ ན རིམ ཡི ཐུན གུ ཆེ ཡུ ཅི ངོ ཅུ ན ཝ ཤི ཚུ ཅི ཅི སུ ཁི ཤེ ཆུ ནང ཐུན ནང ཐུ ཚུ ཅུན ཁི དེན བེ ཐུན ཅེ གྱ ཐ ཅུ མི གེ ཤི ཚ སུ དང ཡུ ཅིང ཚུ ཅུན ཆེ གུ ངེ ཐ ཚུ ཅུན ཆེ ཆོ པ ཚེ་གེ གུ ཅི ཅེ རིན པ སུམ ལ ཡི ཝ ཐ ཐ ཚེ གི ལང ཅེ དར ཅུན དུ ནེན པ ཆེ པ བུ ཚེ ཐོར དོང ལ ཕར ཁྱང མོན ཅོ ཆེ ཡུ ཤེབ ཤུ སེ ཚི ནེ རིན ནེ ཐང ཅིན ཕར ཅི ཚེན གི མི ཤི ཐུན ཅི ཐི མང ཚོ ཤུ ཐུ པ ཐ ཚོར ཤེ ཐུ བེ ཤི ཅེ ཕར དོང ཐ གུན དེན གི ཆེ གུ ཤི དུ གུ ཝ ཅེ ཆེ ཡུ
1: ཁོ ལ དེ ཐོ ལ མི ཐུང ཅུ རུ ཏེ ཅུ ཙམ ཚོ ཝ གེ ཤེ ཡུ 현단 민주의 키라니 티웨야 휴도 중 소스 남비토니 조규타 소스 남비토니 겐쿠르바 소스 남비토니 냠주 소스 남비토니 타즈 소스 남비토니 가시 소스 남비토니 북두 문규르 체도 베부치 케단 냠도 중국 디니 저니기 남베토니 티럽제 응원도 유월치 중국 남베 티럽제 중국 남바지에디 베부치

མགྲི མང པོ ལེ ཆུ པེ མག པོ སི ཐོ ཕེ གེ ཆུང ཡེ ཀྲུང ཁུ ཁེ ཆུ དེན པེ མང ཤ གེ ལང ཕུ ཐོ པང ར ཆེ གེ ཁེ དུན ཐུ གུ སིན ཡེ པེ ཀྲུང ཁུ སི དེ ཐང ཕེ གེ སུང གབ ཆེ པེ ང ར ཅ དེ བུ ཅེ རི རིང པུ སི ཐོ གུ ར ཡེ གེ ཅི མང སུ ཐུ ཅི ནི ཆེ ཏོང གུ གེ སུང ཅུ སོ སུམ ལོ ཅུ པ ཐང མང སུ ཐུ ཅི ཁེ དེམ ཅེ ཆེ གོ ཐང པུ དེ ནི ཀྲུང དབྱང སུ ཁུ ཁེ དེ བེ ཆོང ཁེ ཐེ 江西瑞金土别于不是。

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 南昌围浪切不念诵，该届千米级他最运人切不去，他当去过去后，终归三七届去六千，浪不提，全有不是。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 남목이 튠지 폐개기 남내 년준수 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 폐개 진남이
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkeng Chenlemjia Amkele Shugdi Limtsena Amalu Shigmi Glapchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkele Chenlemjia Amkele Shugdi Limtsena Amalu Shigmi Glapchang
3: Dana Sultun Skela Jipi Varangda Yina
4: Dana, wakila shtamji jopi tongti yina.
5: Sanjir gandhi.
6: Sangalanji gankamsang. Chetsi di tere zhongyang longchina nyanchina chichibleikung wakila chalamji sanjir gandhi lemtsina sambargapsishi. Nga na tangdi lemtsin jim hinchun babdanda dorji yin.
4: Nga hinchun ba lhartag cu yina.
6: Tangdi sanjir jim nangdunar cu na.
4: Samlu sarpi arjanglam sarpara nhichil shiji bali. Jichab shuji yin zibchila nangwi ka shukhtar. Dali lortu da rangje je shishuk nyotsung parkhi chiwa dang shtambu yinbi. Rjenang huanjur parnu yongwar dhagchur nidin kundun shibih gordang.
6: Zhongyang abdenjig tunjil shishib gorshib canchung ka canchung nyershib bi. Zorhunum shangchin la ngonshir shkukshir shibih nizil abdokshil shibih gor.
4: Zhonghua marg shigtan chukbi ndaghi shtambu nzigbi. Luo nga cengje chargul zhongawi peji chargul zibih gordang.
6: Gansu yag nozi kilti chochib leidun tengub zhiba arbiwi gor.
4: Silang ni chindu warje shiglam sichun lamdamje philam aranghi dambig tabih gordang.
6: Jalu nirtung nirtigli yunan abdechin weihi dechigje shunfun up sondin ag namche arngi sif jonggu chikbi gorsgoyin.
4: Siamla tangdi sanjirje nangdun shivcha namla sanrgono.
6: Ndaka likungdibi ni zil. Jichib shuji Xi Jinpingi. Chetsil tuyib shishigur guyi ghlortin jirmil ngangab jachilir tungwating. Shugmang nyotsung lamsulab songurchub shiba. Sojin tumrab sartin tirtungwa. Xsatir tumrab sarnjil shiba. Abjechi korjigab jachilir tungwa. Abjeninka tumratin abjechi tumri nyechul chibi abjetil larkinday tungwa jishagi shibdan yu. Dali lortut, rangjitji ar ngizug nyotsung pshirtung nangjin jimbochin. Gor rabjumani ting tigchin aringa, tigchigab shi terchin abdin simbatin. Dei nanang ka dimtsung lib jachat jatik dang dangchung ar kapar ni. Ab jintil ngang gola shibir ngizug nyotsung jakab chikhi ji gane wabsong yu. Ar goyi chungkiin zamlang la gorkab sarpa kundun si yu la. Gola shibir huanjur larsur yang ar gakhi chimbu umtan yu bari. Yewu shchiglam babtsig namar. Nyingki ab jazug ting galangkur lalag. Chakur ab jgachi su ar ngizug shivrar lag bi dajang ka chungku ni yora warstong yi menkur galar thunba ting. Dene manjo li ngagku abjil. Abjekung ni tunti ar sibshuk sibchilu bari. Dali lortut, dhejeng ka chungku tang yoro waran dungu shibbi menkorchim nyarchil njuksa tangwa ting. Lirgin borchil ching rtambi ngang pareo bati. Sani di ngagku tonggul shibbi kili ji ligi abjanyir chanja wei la nyongchur samubshung yu. Kongki, dali lortut, dhejeng ka chungku tang yoro warchim menkorchim shirchungusha jing ngagku tonggul shibbi basi nyich nirtung lir gilawa ting. Lirgubchen yungche parchilab jacha ringa yaga yun sindi. Dacha chungku tung yoro warche menkurubchen niyar ngizu huonkin keli na yivu koni keli zim mambar. Datung hangchig tung nyimpo, taychig, wanchig. Debshin nan jachi xarsam ghalanka nyinkur sakilta chabiyopi. Ar ngizu ko yungkung chabja jechir sinyo chibjil. Chalu nirtung nyarga lebda gabar. Chushi Xi Jinping ki mbosir jekabchen gochilpi tatu ghochugtu. Huanjur gola shibu jen ngotub jilwi lorji ji ghalabjin shigri. Jekab kag gongpil na rgoi nyamli jeb jechi korik dung kaan jetum me la. Rangi gagdum je kherchig langchin da sayin longdul me. Ab jechi dewa lam jirdu gangjab shong yorong. Nga chui ghalortan jirim lingang rgoi rangasin jen zamun huanjur rstu jirash kandetung gipa ding. Rgoi chod gorkum nyamjil ding nyamjil ngonjir yung urup shaagi shibdan yu. Manghar. Rangjil danyil gola shibi jekab tang sakilab jatang tigchil gzam je nyotsung rukda zuurub jiryo. Khangtug chalitza rangdul tar nyurjib shungwani. Khangtug liglin rangdul tar nyurjib shungwiwar. Gola shibi jalag yagpu tivi munga mangchug ji chimtsang talhibyo. Dalibda nga bi cir chignyan isong. Rangjil ji afirikib shandil zigbi jekab nga chan asim la rgochil margibib sachi chun yongni lagtar shibi. Rdaa nga ba tang tigbar. Rangjil ji afirika langni nangjin shibi rngizug dombur. Agur chik chik chik ting terchin arka terimbu musim dungshir abjil simba ting. ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱨᱝᱟ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱵ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤ ᱠᱚᱨᱠᱢ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱝᱯᱷᱤᱞ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱝᱨ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱦᱟᱨᱠᱟᱱᱫᱮ ᱞᱟᱨ ᱛᱚᱵ ᱠᱷᱤ ᱠᱮᱪᱱ ᱞᱟᱭᱤᱝ ᱪᱤᱨᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱜᱟᱠᱩ ᱪᱤᱪᱤᱢ ᱥᱩᱭ ᱥᱩᱴᱤᱝ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱣᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱞᱚᱨᱛᱩᱛ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱴᱷᱟᱞᱩᱜ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱥᱟᱵᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱵᱡᱤᱞ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱚᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚᱜᱪᱤᱞ ᱜᱞᱚᱜᱡᱤᱨ ᱴᱤᱜᱪᱤ ᱠᱟᱱᱪᱩᱞ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱵᱴᱤᱜᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱞᱷᱟᱞᱩᱜ ᱥᱩ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮᱥᱞ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱵ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱚᱵᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱴᱟᱝᱥᱮ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱴᱚᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱟᱱ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱧᱚ ᱪᱩᱝ ᱴᱟᱵᱥᱨᱤᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱵᱥᱩᱝ ᱟᱛᱮᱨᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱞᱚᱨᱛᱩᱛ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮᱯ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱨᱜᱤᱫᱮᱱ ᱟᱵᱟᱜᱢᱤᱞ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱜᱥᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱡᱚᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱝᱚ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱫᱤᱴᱤ ᱵᱚᱞᱜᱞᱢ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱚᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱵᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱥᱞ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱜᱥᱢ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱡᱟᱝᱥᱩᱭ ᱪᱷᱟᱱᱥᱞ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱠᱷᱤᱛ ᱨᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱥᱚᱵ ᱴᱷᱢᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱯᱤ ᱴᱷᱚᱢᱨᱤ ᱚᱨ ᱜᱚᱢᱚ ᱥᱤᱭᱚ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱪᱮᱯ ᱪᱮᱱᱤᱨ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱩᱢᱤᱱ ᱤᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱥᱤᱨᱡᱤᱛ ᱛᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱱ ᱱᱤᱱ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱥᱩᱭ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱱᱤ ᱞᱮᱞᱤᱜ ᱥᱚᱣᱤ ᱛᱷᱟᱱᱪᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱤᱢᱵᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱜᱢ ᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱨᱛᱤᱱ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱱᱤᱝ ᱥᱤᱨᱡᱤᱛ ᱪᱮ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱥᱟᱨᱱᱡᱤᱞ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱛᱷᱩᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱤᱱ ᱦᱚᱜᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱤ ᱞᱚᱱᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱥᱤᱨᱡᱤᱛ ᱥᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱮᱠᱩ ᱯᱟᱨᱥᱞᱟᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢᱡᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨᱮ ᱪᱤ ᱵᱩᱡᱚᱱᱛᱤ ᱞᱚᱜᱛᱩᱜ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚᱜᱞᱟᱞ ᱪᱮᱢᱪᱩᱞ ᱜᱚᱞᱚᱜᱪᱤ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱱᱮᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱞᱤᱭᱚ ᱞᱚᱜᱪᱤ ᱚᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱢ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱵᱚᱨᱚᱯ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱨᱮᱱᱛᱤᱝ ᱛᱩᱭ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱯᱟᱨᱡᱤᱨ ᱥᱠᱮᱴᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱨᱜᱷᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨᱢ ᱡᱤᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱞᱮ ᱞᱚᱨᱛᱩᱛ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱛᱩᱭ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝᱜᱨᱛᱤᱱ ᱥᱯᱤᱨᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱤᱞ ᱠᱷᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚᱨᱚᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢᱪ ᱥᱚᱨᱜᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱪᱟ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱛᱤᱝ ᱴᱤᱝᱪᱩᱝ ᱚᱵᱥᱚ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱤ ᱞᱚᱜᱡᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱠᱷᱤᱠ ᱪᱤᱱᱫᱢ ᱥᱚᱢ ᱵᱟ ᱭᱮᱭᱩ ᱪᱤ ᱟᱢᱟᱨᱢ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱞᱟᱥᱯᱤ ᱥᱟᱱᱤᱠ ᱠᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱢᱯᱤ ᱡᱤᱥᱮᱱ ᱦᱟᱢᱯᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤᱞ ᱴᱚᱢᱨᱟᱢ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱟᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱪᱮᱠᱢ ᱢᱟᱱᱰᱟᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱰᱟᱣᱟᱨᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱤᱨᱛᱤᱵᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟᱛᱤ ᱴᱟᱴᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱴᱤᱞ ᱚᱞᱚᱜᱴᱟ ᱪᱷᱩᱝᱴᱤ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱭᱮᱱᱢ ᱱᱟᱪᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱯᱷᱥᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱮᱠᱢ ᱢᱟᱱᱰᱟᱣᱤ ᱚᱞᱚᱜᱴᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱵ ᱥᱟᱨᱥᱩᱝ ᱥᱛᱟᱵᱛᱤᱱ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱡᱮ ᱨᱤᱝᱤᱥ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱯᱷᱥᱚᱝ ᱚᱪᱤᱵ ᱡᱚᱯᱟᱨᱤ ᱵᱩᱫᱟᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱨ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱮᱥᱩᱝ ᱥᱟᱨᱛ ᱡᱚᱪᱤ ᱡᱟᱯᱤ ᱯᱷᱥᱚᱝ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱪᱟᱱᱴᱢ ᱨᱤᱝᱤᱥ ᱞᱟᱜᱞᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟᱛᱤᱝ ᱵᱩᱫᱟᱥᱟᱯᱟᱨ ᱪᱚᱝᱛᱩᱱ ᱯᱚᱛᱤᱝ ᱪᱚᱝᱠᱩ ᱯᱷᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱨᱤᱝᱟᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱧᱟᱢᱡᱩᱞ ᱛᱩᱜ ᱤᱜᱪᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱯᱷᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱨᱤᱝᱟᱢᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱤᱨ ᱥᱮ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱞᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱᱤ ᱭᱚ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱪᱚᱝᱛᱩᱱ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱤᱯ ᱥᱟᱪᱤ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱜᱱᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱵᱤᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱞᱩ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱠ ᱠᱤ ᱣᱟᱯᱛᱤᱱ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱯᱷᱮᱪᱤ ᱛᱤᱝᱱᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱞᱚᱨᱪᱤᱞ ᱪᱮᱯ ᱡᱤᱜᱤᱱᱴᱤ ᱭᱤᱯᱩ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱪᱤ ᱨᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱧᱩᱜᱱᱪᱤᱝ ᱪᱤᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱱᱢᱚ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱨᱜᱤ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱥᱩᱜ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱤ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱨᱜᱩᱭ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱯᱩ ᱪᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱵᱡᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱯᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱨ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱛᱤ ᱢᱚᱝᱟ ᱱᱚᱡᱤ ᱵᱟᱨᱤ ᱪᱚᱝᱛᱩᱱ ᱯᱤ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱥᱟᱴᱟᱝ ᱭᱟᱝᱛᱚ ᱭᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱚᱨᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱤᱞ ᱪᱤᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱩᱭ ᱥᱟᱥᱩᱜ ᱨᱜᱩᱭ ᱵᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱮ ᱭᱟᱨ ᱱᱤᱴᱤᱯ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱤ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱮ ᱥᱛᱟᱯ ᱫᱤᱵᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤᱱ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱵᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱯᱨ ᱛᱚ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱱᱦᱤᱢ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤᱝᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟᱯ ᱛᱚ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵ ᱡᱚᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ
5: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱤᱜᱯᱤ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱨᱵᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱯᱮᱪᱷ ᱥᱟᱱᱫᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱᱡᱟᱝ ᱩᱞᱩ ᱢᱩᱪᱤ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱡᱤᱥᱢ ᱞᱟᱵ ᱡᱮᱥᱴᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱛᱚᱝᱤ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱡᱟᱯᱛᱮ ᱟᱨᱱᱤ ᱴᱤᱯᱪᱮ ᱥᱟᱛᱷᱟᱯ ᱞᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱟᱨᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱᱡᱮ ᱥᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝᱭᱚ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱯᱮᱣᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱱᱫᱩᱝ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱝᱭᱩ ᱞᱮᱵᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱡᱤᱜᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱪᱷᱟᱢᱡᱮ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱪᱨᱛᱤ ᱭᱩᱝᱪᱮ ᱞᱤᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱷᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱣᱤᱭᱟᱨ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱ ᱥᱩᱠᱪᱮ ᱤᱭᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱨᱜᱤᱝᱠᱩ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱜᱤᱛᱤᱜ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢᱜᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱚᱝᱪᱨ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝᱜᱟᱵ ᱡᱟᱥᱪᱩᱞ ᱟᱜᱤᱨᱠᱩᱞ ᱥᱩᱠᱪᱮ ᱥᱟᱛᱷᱟᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱥᱤ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝᱥ ᱦᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱣᱤ ᱱᱟᱯᱤ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱠᱷᱚᱨᱣᱤᱭᱟ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤᱞ 山东乡亲的济南中七日天桥区三角县的兄弟人跟西下些地里色都可能，而跟关键物车赵英清给，第一个人忘记了让别的路上先看有把灯，真素也热在灯，撮合上的先看有比，心看了是先的，第二个处我车抽烟，免得了心吃了些给进门的个节约哟。罗雄罗素北村，山东济南中七日用节灯四轮过车的参比。 那顿参加了什么就说什么是不是特别有把灯了？中秋的太多的称灯了，可以。土路说我吃的参比，那顿的隔壁家的这个十不是特别有劲了。俺们正个人人人得他的有生下心有。山东相亲的济南中了三次比不正个选拔，刘振强给。俺在习近平个邓子个公把灯了，这恰不出及习近平个，而邓这个宋氏的感情节共同投送灯了，乐得了邓啥不晓得。
7: 那顿是人顿下节的，而今南京等得特的有生下节的，陪伴前等吉拉些把灯了。阿蒙拉的起了准备，陪伴蓝色，而今前面不是沙滩灯，绿色灯瓦。途中路线正地的，孟初基通特把灯，热特别，而你越正地是吉拉这些的。下去了你这托呢，但看了你拉这送他些的些瓦灯了，送中啊你他些的特把下节是就有。新疆乌鲁木齐。
5: 等于来不及把这根子洗呢，人们的站着等啊，等是不等啥不晓得。孟初杰连的那三十来个一等啊，只图是呢，人把人得他的有生息哟。孟初杰南恰西北，中克了节，满记吞空门等瓦等啊，他不得跟滚等啊，吃个满坑去地是满记些不中个，地出了过了七瓦等啊，打不得没别，跟那顿拉没个呢。乌鲁木齐，比了个满记吞空。
7: 啊！人们的脚尖儿是跟着了当地，啊！人们的脱米盘鸡些把灯啊，公务盘坑刚拆了，盘坑啊结了啊！你得来一哇！公务娘们的季节，啊！人们盘鸡买了个三毛钱不的，提供成的灯哟。天山区新村村庄的克了初等下皮儿的绿色，嘎把人把身边盘坑个二个开进去，第二个人能进去，家都了盘鸡些进有把灯着了，啊！进去接盘鸡这个起灯啊！
5: 啊，蒙西蛮子说过这个事哟。大陆乌鲁木齐蛮子也是去开进的，没通吃东家家吃什么，啊，人们都当有把灯了。啊，人们蛮子朝东来看啊，不加拉阿拉，现在参考个金通那了蛮子泥巴蛋不接了哟。新疆乌鲁木齐中吃了天山区新村村中个中么刘金吉，吃个哪个，那个了大不了用个哟。啊，你呢打不的不那个，亲戚过看呢。 我去嘎巴人把身边盘坑个盘边盘起下不些龙须特进有机就有，途中投诉白村，乌鲁木齐人们看过吃餐客给，而个那顿什么东吃家人这顿啊，是不是特别有把灯了？门口那顿什么东家们也给这过去，得他了垃圾牺牲把些了。新疆乌鲁木齐中了三次被不正选拔，张学强给，我去应得被是中心的打完这个把灯，冷冷的打击过去。 这恰不出去，习近平个南西的感情怎么吃得下去？太穷灯了。习近平个当子个公把吃顿的下去太穷些的，蒙错了，想得个些话灯了。阿蒙拉的起了真结的，来顿他得个土米个龙灯了，他们也没给拉子呢。途中路费真结的，阿蒙错了盘把灯了，阿蒙这先吃了三味，先吃一下酒灯了，盘着也二十二节的。
6: 阿蒙初夜的接了三毛钱，把这钱了东家银是就有。等到十吨了，给了几笔文章扎银呢？等到我去了，他们就有笔通体银呢。三节根地。中国我接到一头白泥子，这次不出去，习近平搞的这个团结了过节，全国人怎么能感情结了共同了得，他是谁去了？
5: 等这个团结了三十个国是不是都不不是送的？中央不等这个团结了三十个国是不是参政个参政人士比？我不打等比自己几十年，不打等比自己和不等人了。昨天我们上个春节不等这个团结了，我一个个年三十个国是不是？我不打等比自己和不等人，三十个国是不是参政个参政人士比？昨天我们上个镇了，我是个国是不是比个年子了不多些？中国我接单位托办那次了，你吃了从我相亲用钱，人不过下边年那么过冬真凑凑的。 这恰不出去，习近平给人过个诺就下位特了能为，这不都那共同感情等啥的，两人端出了些把灯了。 当中央党解释了十七坑个，汲取了国这个南端及东区了西拉。从我的乡亲党也经历而用韩坑个而精准地促进国这个党了。从我乡亲党的书记吴小军姐下位浪下得了，整个诺车诺吉不下边的影响着国这个党国东西有八十了。
6: 昨天我的乡亲的某某师兄找伊都被你治了。年轻工昨天我的乡亲做客的中间的地皮，多尔根康苏浪都是搞不准备等黑色打了呢。昨天的生辰等了等，昨天的生辰是什么年纪？昨天个康苏托尼工不的，别是同情你和接接生个卡索做事情比差呢。昨天我昨日什么就是点点责任点得就是的，你和罗姆等也能本本无事呢。总共进你和做生，才能跟得就是托吧。我们自己盘点不中位，前面的配置就让我三八十得就不等。昨天个康苏托尼了盘点三八罗姆，没得得跟得等你，满街等而跟苏。陈氏李氏也过去托根个康苏他们娘不接陪同和他们这边把你
5: 从我的我是给了家人们讲这个年轻康的白年次了你吃了从我想起的门门师兄等啊乡里乡地不你记娘这个从我的人都接近的乡西吞西学东啊你准备下位也是个不了从的四郎的地三个比从的你黑色大呢这路你懂你这个路了人都接近的详细的团结小时动的你准备他不及过这个东区的西巴尼宗从文集托尔更前的村里大街东街当真的下线的西带参次拉的你屯里街比赛等盘着托尔东街太穷街孙空啊连这个等参事不是耳朵了村上恰不得了几家没成谁为隔住拉没你村里当日不见这个真谁不是的你乡亲等不一人都接近的乡西屯子小时动啊你娘真的下级参赛级跟你全部在位门以外从我想亲用级乡里经营级村生恰次家恰个级国级等张冲啊你生有
6: 大哥来空的被你吃了不大等比起你和不经营级俺这吃醋了这几个等干嘛这几个等但你吃醋了这几个等干嘛什么就说不些土昨天的乡亲昨天我这个人中给了心黑中的三秒人把俺这个不等等俺这个不进了接有三月节气，新海中给个内克广东部子个呢，这只不人把身边当人的辛苦子个很，人们去来时把等接的，没算，这几年都慌忙，慢慢这些没空去么，这家乐子，这只不特殊来都能需要。三月比新海中跟着了林村的很多些不行呢，这些是把不接，当地三月节的话，吃苦了生，多把种作等，农村生个麻木种作个你等，娃儿等你娃等。三门中路总体用接上中路等级坑巴等着了么？说个忙些之过来，才是门这位个老崔朋友了么？也能忙些娃儿们那很密切个眼神就没把哩。
5: 从我那我是给了家里么讲这个年轻坑的白那一次了。你吃了从我那相亲用接，人那路穷路不接，刚子了玻璃，前顿路不接，刚子了玻璃，前顿那给个那人比，所用真金在过，从我那给顿路清的费用。从我的一口的查看的用意，头天也是刚子了玻璃，也是刚子那给个捏几个，第二年不是记得了切顿所用那些个呢，啊，这么简单，千里进阶，头吃了劲，啊，这么头天也是刚子了玻璃，头吃等了，用得了，真的头吃几节，说的你把全用的，同得上有八十了。
3: 咱那四顿给垃圾币不让扎人呢。
2: 的呢，我看了三只脚比通体一呢。
7: 三只跟地，
6: 我今年的差不多被你吃了。明天没个天的了，都能走到出了个那来开始门等瓦顶，回头能睡觉全部没把。那么说今年把全部没把姐姐先吃三只了。我今差不多中间的鸡，中华没有今天做饼的也是等不这个比。老人安生这吃人个中华比配置这吃人个不是的。中华没有精神出版这个中通知有把等措施有把朋友把这来跟着等我把你
5: 妈妈年里差不多百年次了你吃了三个别为了让中中使用三级的用顿坑给出笔三级的用这个存的你很多生活人我中差不多中吃鸡这期都接等了杂期也都接了为了哈利接了也杂鸡东华吃东人比你这上面等日什么等了为了孩子的节你节生嘛三百的客人子挣了跟着了孩子的单位我用差不多中秋节你节生命屯里陪姐姐你那么的特别巴适了罗阿村节全国的主席为村的中秋的用色真生巴等真人比龙顿城库内陆东次了青蛙皮蛙几个等三亚的个生巴等真生比龙顿城库内 ལུག དུང ཚལ ཆེན བ ས ཡ དྲིག དང དྲིག མ སེན པ ལུ ཡ ལུག དུང ཚལ ཆུ ཚུལ ཆེན བ ཐེན པ མ ཉི དང དུང ཤི རེ སམ ཞི བ གི ས ཡ ཅིག ལི རྒེ བ ཆུ ཚུ ཡོང གི ལུག ཤུ ཚལ ཆུ ཚུལ ཆེན བ ཐེན པ མ སམ དང ཞི བ གི ས ཡ ཅིག སེན ནི ཇེ སང མ ཁོ ཚུ དང ཛ ཤུ ནི པ ཉི ག པ རི ཡོ
6: ཝ ཅུང ཉེ རི ཚག པ ཐུག པེ ཉི ཚལ ཉེ ཅེ རེ ཝ ཅུང ལ ས ཏུང ཅིར ཐུམ ར ཏ དུམ ཅུ དང ལ ས ཏུང ཅིར ག མང སུལ ཅུ ཅི ཉམ་ཏར གན་སི ཤབ་ཤབ་ དིག་སི ཟ་ཅིབ་ དེན་ཅིག ཅེ ཆེ་ཏུན སོར་ཅུང ཤིབ་ པ་ཏིང ཏུང་ཅིར ཡོང་ཅེར གན་སི དིག་སི ཁག་པ ཟ་ཅིབ་ དེན་ཅིག དོ་ཏུམ མར་ན་ཏིང རྫུང་ཏུང ཆུ ཁག་གམ ཇལོ ལེ་ཏུན མར་ན་ སོར་ཅུང ལབ་ཤིགནི རྒན་སི དིག་སི ཟ་ཅིབ་ དེན་ཅིག ཅེ གོ་སུང ཛང་རང་ ཁ་རི ཏན་ཏ་ཏུང པ་རི
5: མ་མང་ ཉེ་རི ཚགས་པར ཐོགས་པ་ཡེ ནེ་ཚལ ཝ་ཅུང་ཅེ ཨ་སང་ ལམ་ཐག་ ལ་ཤ་ནི ཛེ་ཐང་ བར་ཅེ ཉེན་ཅུལ་ ཞུང་ལམ རང་གན་ཏོག་ ད་ཤ་ཁར རང་པུ་ཤི ཨ་རེ་བི མ་ཆེ་ད་ ཇག་ཇུག་ངང་ ཐེན་པ་དང་ ཨ་ནི་སེ མ་ཆི་ཁང་ དེ་ལ་ཧ་ས་དང་ལ་ ཧོ་ཁི་བར་ཅེ ཇོང་ཝ་རེ་ཐལ་ཐབ་ལ ལམ་ཅི་ཅེ ཏོང་སུ་ཕེ་ཅིན་དུ་བི་ཡར་གནི་ཅང་ཁ་ཆར་ཤིན་ཡོ ལམ་ཐག་ཤེ་བི་རང་ཚལ་ལ ཇལི་ཇིབ་ཅི་ཤེབ་དིན་དང་ཏང་ཆུང་ཨ་ཇི་ཏིག་སེན་བི ཝ་ཅུང་ཅེ་ཨ་སང་ལམ་ཐག་ལ་ཧ་ས་ནི་ཛེ་ཐང་བར་ཅེ་ཉན་ཅུལ་ཟོང་ལམ་དེ ཇལུ་ཉི་ཏུང་ཉེར་ཅེ་ལི ཨ་དང་ཅིག་ཉི་པི་ཅི་ཇོབ་ཅེ་ཉན་ཨ་ནི་སེ་ཁ་ཏུང་ཐབ་ཅིང་ ལམ་ཏི་ ལ་ས་ཏོང་ཅེར་ ཏག་སི་ཆུ་དེ་ཅིན་ཏོང་དེ་ཅེ ཉིང་ཅི་ནི་ལ་ས་བར་ཅེ ཉིང་ཅུལ་ཟོང་ལམ་ཅེ རེ་ཐལ་ཏི་ནི་ནིང་གུ་ཚགས་དེ ཨོ་ཟུང་ལོ་ཁ་ཏོང་ཅེར་ ཏ་ནང་སོང་སམི་ཏོང་དེ་ཅེ གོང་ཁར་ནི་ཅེ་ཐང་བར་ཅེ ཉིང་ཅུལ་ཟོང་ལམ་ནི་ཅིག་ཟོག་ཡོ་པི ལ་ས་ཏོང་ཅེར་དང་ལོ་ཁ་ཏོང་ཅེར་བར ལང་ཁུལ་ལ་དེ་ན་ ཝ་ཏག་ཅལི་དེ་ཅེ་རེ་ང་ཙམ་ཐུང་ཏ་ཤེ་ནི ལ་བར་ཏ་ཆ་ཚུ་ཅིག་ལིན་གོར་ཅི་མེ་པ་ཞལ
6: ཏོང་ཀི་ཝ་ཅུང་ཏ་བི་ཏོག་པེ་ནི་ཚལ ཉི་བི་ལོ་ ཁེ་རང་ཝ་ཅུང་ཉིང་ཅུ་ཏོང་ཅེར་མེ་ཏོག་རྫུང་གི ཇོང་ཁམ ཁོལན ཅུག་པ་ དང་ ཇང་ཏོག་ ཕེ་ཅི་ཅིན་ལ་བ ཐ་ཅུང་ཅི ཡབ་བ་དང་པ་དང་ ཡར་ཏི་ཡར་ཀེ་སང་ཏ་ཅ་ཁང་དེམ་ཅིག་དང་ ཇོང་ཁམ་ཏ་ཁུར རེ་ཁལ་སབ་ལོབ་ཅི་ཡབ་སེ་ཅིག་ཏན་དི་ཏི སང་ལི་ལབ་ཏེ་ནི་ཡ་ཁུར་ལ་ཁན་དེ་དང་ ཡ་ཁུར་ལབ་ཏེ་ནི་སང་ལི་ཏ་རྗི་ཡར་ཏོང་བ་དང་ ཇོང་ཁམ་ཐོན་ཁུང་ཅལ་ལག་ཅ་མང་ཤིག་ཐོན་ལི་སབ་ཅར་ནི ཇོང་ཁམ་སོང་རྫུང་ཏང་རང་ནི་ཡ་ཁུར་ཕེ་ཅི་ཅི་གནི་པན་ལ་བ་ཤིག་པ་དོ་པ་རི
3: དན་ན་ སལ་ཏོན་ སྐལ་ལ་གི་པི་ཡ་བ་རང་ད་ཡིན་
2: དན་ན་ ཝོ་ཁལ་ཤ་ཏམ་ཅི་ཇོ་པི་ཐོང་ཐི་ཡིན་
7: སང་གི་རྐན་དི
5: ཏུང་ཀི་ཝོ་ཇོང་ཇ་བི་ཐོག་པེ་ནེ་ཚལ ཨ་དད་དེན་བི་ཚི་ཉེ་ཏག་ཉི་ཅི་ཏུ དེ་ཐུང་ཇག་ཆར་བ་པི་ཅན་ཅི ཀན་སུ་ཤང་ཅན་དེན་ཤི་ཏོང་ཆར ཨུ་ཡུན་ན་ཟུང་ཧུ་ཆ་ཏོང་དེ་ཆལོག་གི་ནོ་ཚི་ཐོན་པ་དང་ ཤིབ་ཤི་རེ་དང་ཁལ་ཤི་པ་ཅིལ ཚི ཉེ་ཏག ཉེན ཅེ ཆ ཚོ ཇོབ དེན དང གར་མ ཇིབ ཅེ ཡེ བར ཐང དེ ནོ ཚི ཐོ མ ཅེ ཅེན ལམ ད ཁུར བ དང མ ཉེ སམ ལ མི ཅུན ཕ ཡོ ཅིང ཡེན ཉི ས རི ཁུར ཇི བི ཚོ ཅུབ ལེ དུ པེ ཡོ ཨ་ད ཇི བི ཚི ཉེ ཏག ཉེན ཅེ ཆ ཚོ ཇོ ཅེ ཡི མི ས ཀན སུ ཤང ཅེ ན དིན ཤི ཏོང ཅེ ར ཝི ཡན སུང ཧུ ཆན ཏོང དལ ཤང ཤི མང གོ ར ཏོ ཅེ ད དི ཐུང ཅག ཆ ར བ པི ཅན ཅི ཆ ལོ ཐོ ནི ཉིན ཅམ ད ལང ག ཏོང ཅེན བི ཡེ ཁུར བ ལི ཡོ པ དང ཚནི དེ གི ཐེམར ཐེདབ དང མིསུལ ཆོར་ཏན ཨ་རིགནི ཡེཁུར སོ རོགཅུབ ཏོབཁུ ཨ་རིགནི ཤིནི ཡེངིས ཐེདབ རོགཅུབ དང མན་ཧ ནིཔུ ཡེ ལེཏུན པེབར ཅོཡོ ཀན་སུ ཤང་ཅན མེསུན རོགཅུབ ཅཆབར ཁཁི ངོཚུལ ཤིབར ཅིགնა དོན་ཅིན ཐོན་ཅི ཁაზིས མེསུན རོགཅུབ མན་ སམཇར ཅེམེ ཡང་ ཨ་དང མིསུལ ལང་ ཁུར ཅིགཅ རེབཅིལ ཚོཅུབ ཅེབཅ རོགཅུར ཤེབར དང ཨ་དང སྐང་ལ ཐེབི མང ཚོ ཆུན ཉི རྒྱ རྒྱ བྱ ཤེབ དེ ནི པུ ཤི ཡོ ཚི ཉེ ཏག ཉེ ཅེ ཤེ ཏུ ནི ཚི ཉེ ཏ ཉེ ཅེ ཐོ རང བར ཧུ ཆན ཏོང དེ དེ དེ ཐུང ཏག ཆར བ པི ཡ ནམ ཤི ཐང མ དེ ཡོ ཅང རོག ཅུ མན ཧི ཡ དེན ཅག ལ ང ལན ཤ ཆལ ཡེང ཡི ཅེ གོན དུན པི ཅང དེ ཐོ དེ ཅི ཤ ལག ཅི ཤི དེ རོག ཅུ ཏོ ཁུ ཨ ནི ཁ བ ཤར ཐན ཤ ཅི ཐག ཅེ པ དང ཆར བ མ བ སམ ཆེ ཅི ཚོ ཅི བ ཅེ ཤི ལི ཏུན ཆེ མར པེ ཡོ པ ཤལ
3: དན་ན་ སལ་ཏོན་ སྐལ་ལ་གི་པི་ཡ་བ་རང་ད་ཡིན་
2: དན་ན་ ཝོ་ཁལ་ཤ་ཏམ་ཅི་ཇོ་པི་ཐོང་ཐི་ཡིན་
7: སང་གི་རྐན་དི
6: མ་མང་ཉེ་རི་ཚག་པར་ཐོབ་པེ་ནི་ཚལ ཉེ་ཆེ་དེ་སལ་ལང་ནི་ཅན་དུ་བར་ཅེ་ཅག་ལམ་སཏུན་དམ་ཡི་ལམ་ཏུ་ཤ་པི་ཕུལ་མ་རང་ཁི་པོ་ཅོ་ཕུལ་མ་དམ་བུག་ཐབ་རི་ སལ་ལང་ནི་ཅན་དུ་བར་ཅེ་ཅག་ལམ་ནི་རང་ཅི་ཅ་བཞོང་ཅི་ལ་ཐེ་ཅི་ལ་ཅེ་ཉེ་ཏུ་ལ་ཅག་ལམ་ཏ་བི་ལན་ཅིག་ཏིང་ སལང་ནི་ ཀོང་ཏི་གི་བར་ཅེ་ལན་ཅི་གི་སལང་ཀོང་ཏི་གི་དོལམ་ཅེ་དྲབ་ཆ་ཤིག་པ་ཏིང་ཚོར་ཁུན་པ་སང་ཅན་སལང་ཏོང་ཅེ་སལང་བབ་ཅིག་ནི་གུ་ཅིག་ཏི་ཚོར་ཁུན་པ་སང་ཅན་ཚོ་ཁར་ཏོང་ཅིར་ཏིང་ཨ་མ་ལོ་བར་གི་རང་ཅུང་ཁལ་ཀན་སུབ་སང་ཅན་ཀན་ལོ་བར་གི་རང་ཅུང་ཁལ་སཏུན་པ་སང་ཅན་རང་ང་བར་གི་ཆང་གི་རང་ཅུང་ཁལ་ཅིབ་ཅིལ་ Sachin of Sangin Tendu Dung did Tendu Babs Harmerum Giorgio.
5: The Galikunpe Nitzle. Ada then be seen your teenager gomer. Sutran Shangchen, Zazadi Gin, Zishun Killer do Dam Juji, Zishun Klejer, Yakur Lady Chatin Yondrasio. Damdu Yacherejer, Hitchin Tippi Rungi. Ada then be seen your Dinian Nizon. Zazadi Gin, Zishun Klejer, Razalon Bean, Hinda Tu Yinjas Hakunda. Zazalon Bees Hakun Shaver. Anikov Yakurveran Hillen sits Hamjok Jerila. The Tadi Gin Zishun Klejer, Shishil Lumpies, Hakun Sheudunga, Rasalumpin, Hinda Tuya, Bab Chimenta, Adinch Shehushi Bajila, Nin Kami Bing Inzin Shiobi, Abjintan Tara Yakurin Hillen Shijerila.
6: Ringao, you sanded Tupper Tungers be Nitzel. Jacob Jabs Zertis to be Tortinje, Wemelting Shippi, Shabsi, Namtung, Donch of Shini. Nikel Jim Mavi of Danger and Zanger Stambu Chinba. Mangzuchi of Jersey to be taught in the Shapsi such a hazel thing, Shigsel Turji Stunchel. Nature is certain the Sangin that ring our Changa Rangstunkelum Zorgi Zung, Sammy Tung to the Torton Kunki. Manchi Marnab Dinsigini, of the Kilso Sora Jenum Chenji among Penichi be taught in the Shapsa Penny. Shurion La Chapirgoni, Mangzuchi of Zichi of Dating Langan Sung Shiobari.
3: Dana Sultan Skella GP of Rangdaina.
2: Dana, walk less damn jizzo be, Tonti in it.
7: Sanger Gundi.
5: Simjinya di Javi Tangpe Nitzle. Nature, we has he bad tuner gulhul be, Namtesig, Adilanga, Pranguts Patti Tony. Jalu Nitun near Tigli, Yunan Shanchin, the chin year we he did skitia, Shunfun, Sondan, and Namte, and Nisa, Junguts Patun you. Adi chin word garang chunkeni, Sata Tavi, we hadi. Quying Jen Yelamajini, Sam Tuni Tundi, a Jacob Senangan, Zashu Tumra Chiti Kata, Jonir Nong Jerilla. He to Shon Rajigna, Shunfun Quanti Jia Dadden Bitsi Nirjinian Nizon, a de Chinni Kumin, Urdua Jia, we he Sonder Namjer Qualum to Pursulus in Goods Ho Badang. Nintera Namjer Tang Shiri Tongsin Yo. Nin Shiran, a we had Tawadang, Nina Shiran a Isil, Nin Shiran Tenkura Digger. Shenina Mister and Jurtapi, Panchi, Kordigi, Shetapjin Yubashila.
8: Dijaso, Chinwar Milm Dundankore, Dirton Baba Salimshi, named Duntak Julie.
9: Nishanji Homala, Dijotio, Nither Nyakantan Sakan, Huinzo Kanji Lijan Kanglayam and Rover, he she never loons a sochi near the Bayim. Gedi Luton Shadjo Sanduin Kornion, Unjang Hija Yandam Girl, Lihon and Jerdok don't turn in Batan. Best of Sina, Turn Junti Lopusi Toger, Nala Yichio.
8: Dijaso, Chinwar Milm Dentakure, Dirton Baba Salimshi, named Dentak Julie.

0: 里等烂鸡拆熊
1: 敌人总把一个熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干拉罗罗
0: 总把一个木
1: 总把一个木
2: жар жин жигтэн нэн хүхэг нь юу шүг чиг юу дэмби жавлан чи нянсэл гадулдэн ревав жүтэл өвш чи юу
3: качрэв үйгчүү шүг чү бари си чатэн жоцум ажэни шүг чир чабадан тавжа жигтэн ги рух чү ба жолм штожин юу шүг хав син сики ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
5: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
6: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
7: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས